0: Mendo fresh.
1: Se.
0: Se jeta është vesh një flash.
1: Si.
0: 24/7, Krian Kosova FM. Smart Choice.

Kom stanna ti ran kry. Mos jom të menu për ty. Mos jom të menu për ty. Mos jom të menu për. Kom stanna ti ran kry. Mos jom të menu për ty. Mos jom të

nga mëngjesi deri në mbrëmje. Lan Kosova FM 95.2 dhe 90.8.

është një fuqi që të tërheq. Një magnet për shpirtin. Klan Kosova FM. Klan Kosova FM. 95.2, 95.2, 95.2.

Për shëndetje, unë jam Gili, e ju jeni duke dëgjuar Radio Klan Kosova.

Në makinë. Në punë. Në çdo çështë qytetit. Klan Kosova FM.

0: mos i lë lajmë të ikin. Lexoj në klankosova.tv.
1: Oh my god, Jackson, can I try on your glasses?

Unë ndetje në anushat e mi. Unë jam Fifi. Dë tani, po dëgjojmë bashk Radio Klan Kosova.

Mendo fresh. Se jeta është veç një flash. 24/7 Klan Kosova FM. Smart Choice.

0: want you to.
1: Nga mëngjesi deri në mbrëmje. Lankosova FM 95.2 dhe 90.8.

na máquina. Në punë. Në çdo çështë të qytetit. Klan Kosova FM.

shëndetje në anushat e mi. Unë jam Fife. Dhe tani, po të gjojmë bashkë.

0: Szóba FM. Flash na Tljanko Szóba FM.
1: Është ndarë nga jeta ish ushtari ushtrisë shtrimtare të Kosovës, Xhem Rexhepi. Lajmin për vdekjen e tij ka bërë të titur kryetari i Skënderajt Sami Lushtaku. Përmes një postimi në Facebook, Lushtaku tha se Rexhepi ishte luftëtar i tri luftrave dhe për mbi 18 vjet jetoi si invalid duke mbajtur me identitet plagët e lirisë. Sot shënohet dita botërore e lirisë së shtypit, e shpallur nga Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara që nga viti 1993. Me këtë rast, Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës do të mbajë panel diskutimi me temën ndikimi i profesionit në shëndetin mendor të punonjësve të mediave me fillim nga ora 14. Kryetari sindikatës punëtorëve në sektorin privat, Jusuf Azemi, në një intervistë për Klan Kosovën, ka ngritur shqetësimin e mungesës së kompenzimit dhe për kujdesjes institucionale për familjarët e viktimave që humbën jetën në vendin e punës. Sipas Azemit, qeveria e Kosovës ka obligim të ketë një fond të veçantë për raste të tilla, pasi siç thotë ai, familjarët po mbesin në mshirën askujt. Kurja e popullsisë po shndrohet në një trend global nga i cili nuk po bën përjashtim as Shqipëria. Sipas OKB-s, deri në vitin 2050 Shqipëria pozicionohet në grupin e vendeve me të kurje të vazhdueshme të popullsisë ndikuar nga emigracioni dhe lindshmëria ulët. E kjo ka nisur të shoqërohet edhe me efekte negative në ekonomi, veçmas në tregun e punës ku gjithnjë më shumë sektor po raportojnë mungesë të punonjësve. Policia në Australi ka arrestuar një burr për vrasje dhe dy akuza për sulm seksual pas vdekjes së një vajze 5-vjeçare, trupi së cilës u gjet pas disa ditë kërkimesh. 47-vjeçari është planifikuar të paraqitet në gjykatë të martën. Barcelona ka fituar ndaj Osasunës me rezultat 2-1 dhe tashmë është shumë pranë shpalljes kampione në La Liga. Skuadra katalonase kryeson me 14 pikë më shumë se Real Madridi, kur ka mbetur edhe 4 xhiro deri në fund të sezonit. Sot parashihet të mbajmë të me diell dhe vranësira të shpërndara në vendin tonë. Sipas Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës, temperaturat minimale do të lëvizin nga 0 deri në 3 gradë Celsius, ndërsa ato maksimale do të arrijnë deri në 17 gradë Celsius.
0: Në Klan Kosova e tan, e dëgjoni pari, lajmin e fundit.
2: Nga mëngjesi deri në mbrëmje. Klan Kosova FM 95.2 dhe 90.8.
3: Ladies up in here tonight. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Sunshine çdo të shtunë dhe të djelë në Klan Kosova FM nga ora 8 deri në orën 10. Në 95.2 dhe 90.8.
1: Mirë më gjësi, miqë të dashur, miqë të Klan Kosova FM edhe miqë të Sunshine, mirë se po takohemi edhe sot këtu në 95.2, 90.8, ku do të shoqërohemi për plot 2 orë me Sunshine, me plot informacione nga vendi, rajoni e bota sigurisht, por edhe me tëftuar në studia shtu si që e kam treguar edhe dje në fakt, që sot shënohë dita ndërkombëtare e lirisë së shtypit, apo dita ndërkombëtare e media, se sigurisht që sot do të flasim për këtë temë. Si fillim, na intereson me editë dhe me pasë çfarë moti ka me qenë sot. Mëngjes kisht pak erë edhe goxha freskte, ke anëse pat rrezet të diellit, por që duket që ka me mbajtë edhe mot me diell, po edhe me vranësira të shpërndara. Kjo sipas Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës, që thotë se temperaturat minimale kanë me lëviz nga 0 deri në 3 gradë Celsius, ndërsa ato maksimale kanë me arrit deri në 17 gradë Celsius. E thashtë sot shënohë dita ndërkombëtare e lirisë së shtypit, edhe ne do të flasim për këtë ditë, edhe do të kemi në studion nga ora 9 këtu profesor Alban Zanelin, pra profesor në fakultetin e gestarisë në Universitetin e Prishtinës, edhe do të flasim me profesorin për media në përgjithsi, në atë se sa po prodhot ose jo cilësi në realitetin e sotëm, të pas parasysh edhe zhvillimin e hofshëm edhe të inteligjencës artificiale, pra do të flasim për fake news, do të flasim për atë se çka e bën ose jo një gazetar të mirë, edhe shumë çka tjetër kemi me i diskutu këtu, sigurisht edhe për lajmet e rëndë, edhe për shumë çka tjetër do të flasim, po ashtu edhe për sa i përket raportit pra të reporterëve pa kufi, që duket se këtë vit ka shënuar një përparim në lirinë e medias Kosova, edhe duke u rënditur kështu në vendin e 84 apo 15 vende më mirë se sa vitin para prak. Por krejt këto do t'i flasim vetëm pas pak, edhe në ato se çka ka me pas gjatë ditës së sotme ngjarje, por që si fillim për nisim me pak muzikë emisionin, siç e do zakoni, për të kthyer më pas me krejt këto informacione këtu në Klan Kosova FM në 95.2 90.8.

Nisëm me yllin edhe ditën natë edhe po e vazhdojmë me ditën ndërkombëtare të lirisë së shtypit, një ditë që është shpallur nga UGB-ja për me vlerësu parimet themelore të lirisë së medias edhe me nderu sigurisht gazetarët që sakrifikojnë gjithçka për të informuar në mënyrë sa më të drejtë dhe më të saktë publikun, dhe që liria e shtypit në fakt nuk është veç një e drejtë e gazetarëve, por edhe një shtyllë kryesore çdo shoqërie demokratike, kështu që sot pra është nderohen gjithë gazetarët që kanë raportuar edhe vazhdojnë me raportu edhe nga ato zonat që ka konflikt ose që konsiderohen të rrezikshme edhe që përballen me sfida goxhja të mëdha dhe krejt kjo që më sjell vetëm një të vërtetë edhe një argument pra në atë se çka është duke ndodhur, kështu që 3 maj pra është një ditë që shënon parimet themelore të lirisë së shtypit për me vlerësuar lirinë e shtypit në mbar botën edhe për me mbrojtur median nga sulmet ndaj pavarësisë së saj edhe për me nderuar edhe gazetarët pra që edhe kanë humbur jetën në ushtrimin e profesionit të tyre dhe që ka për qëllim pra që me ngrit vedijen për rëndësinë e lirisë së shtypit edhe lirinë e shprehjes që me mbrojtë edhe median përgjithsisht nga presionat edhe sulmet që cenzurojnë pavarësinë e tyre edhe me kujtu edhe me nderuar pra siç e thash edhe gazetarët që kanë humbur jetën duke raportuar për të vërtetën, kështu që e përmenda edhe indeksin botëror të lirisë së shtypit pra të reporterve pa kufi që këtë vit thotë se Kosova ka shënuar për parim sa i përket lirisë së medias duke u renditur në vendin e 84 apo 15 vende më mirë se sa vitin para prak, me përjashtim të Kosovës që ka shënu për parim pavarësisht se mbetet një nga shtetet me renditjen më të ulët në Evropë, liria e shtypit në Ballkanin Perëndimor thuhet kështu në raportin në reporterët pa kufi, pra në përgjithësi po përkeqësohet. Dhe vitin e kaluar, pra siç e thash, Kosova ka shënuar regresin më të madh në indeksin e lirisë së mediave të organizatës Reporterët pa kufi, duke u radhitur në vendin e 99 në botë nga 180 shtete dhe që konsiderohet si rënja më e madhe në 15 vjet në indeksin vjetor të lirisë së shtypit. Edhe sipas reporterëve pa kufi, edhe pse mediat kanë arrit, domethënë me mbajtur përgjegjës politikanë, gazetarët vazhdojnë me mbet ose me qenë subjekt i sulmeve politike. Edhe kjo sigurisht që do t'a flasim sot edhe me profesor Alban Zenelin, por që pavarësisht për parimit të shënuar nga vendet e Ballkanit Perëndimor, Kosova nuk qëndron më së miri sa i përket lirisë së shtypit. Mali i Zi renditet në vendin e 41 nga 37 sa ka qenë vitin e kaluar në indeksin botëror të lirisë së shtypit. Maqedonia e Veriut këtë vit radhitet në vendin e 45 edhe që ka shënuar rënje, pasi vitin e kaluar ka qenë në vendin e 42, Shqipëria është veç një pozitë më lartë se Kosova, që është pra në vendin e 83, ndërsa që vitin e kaluar ka qenë në vendin e 80, Bosnia dhe Hercegovina është në vendin e 90 dhe që vitin e kaluar ka qenë në vendin e 86 dhe është Serbia që është në gjendjen më të keqe duke u radhitur e 104-ta dhe që vitin e kaluar ka qenë në vendin e 96. Dhe me këtë rast, pra me rastin e ditës lirisë së shtypit, sot Asociacionin Gazetarëve të Kosovës do të mbajë edhe panel diskutimi me temën ndikimi i profesionit në shëndetin mendor të punonjësve të mediave, edhe që është një panel që fillon nga ora 14. Ndërsa që sot për ndrysh është edhe dita kur u shkrua historia sa i përket pjesës së sportit, edhe që janë bërë 10 vjet nga antarësimi i Kosovës në UEFA, pra edhe duke u bërë kështu antarja 55 Kosova e kësaj organizate evropiane të futbolit, edhe që me 28 vota pro, 24 kunder dhe 2 abstenime në kongresin e UEFA-s në Budapest më 3 maj të 2016 Kosova u pranua si antare me të drejta të plota në UEFA, edhe që për ish legjendën e futbolit në atë kohë, krejun e Federatës Futbolit të Kosovës Fadil Vokri, pranimi i Kosovës në UEFA ishte një drejtësi e vonuar.
Ndërsa përveç shënimit të ditës botërore të lirisë së shtypit që do të mbahet pra nga Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës që do të mbajë panel diskutimi me temën ndikimi i profesionit në shëndetin mendor të punonjësve të mediave, është një ngjarje tjetër që është nga ushtruesja e tyre së presidentes Alvrina Haxhiu, pra që nga ora 10 do të bëjë homazh në 27 vjetorin e masakrës në Bukosh, në Thërande dhe më pas do të bëjë homazh gjithashtu ushtruesja e tyre së presidentes zonja Alvlina Haxhiu, edhe tek shtatorja heroit Besim Ndrecaj, pra në Therand. Ishin këto disa nga të se çka e karakterizon ditën e sot me dhëngjare që do të ndodhin sot në 3 maj, pra në vendin ton, edhe që do të shkojmë me pak muzik, pak marketing, edhe të kthehemi me informacionet të tjera këto në 95.2, 90.8.

0: një fuqi që të tërheq. Një magnet për shpirtin. Klan Kosova FM. Klan Kosova FM. 95.2 95.2 90.8.
1: Shije pranverën në çdo pjatë. Freskoni tryezën tuaj me produktet më të reja të servimit dhe gatimit nga Komodita Home. Për shije perfekte dhe gatim të shëndetshëm, zgjidhni setin e gatimit Linea.

0: Vjen një pajisje të vetme, Heating Blender, inovacioni që nuk mund të mungojë në kuzhinën tuaj. Tani me zbritje 119 euro. Komodita Home, djehu komod.
1: Javë për javë, më lirë në Emona Center. Me 70 kg, 11.99, vez 1.

0: Gjerdin sakt që don. Edhe kur e don. E se ul zonin për kërkon. Ti ma nuk fantazon. Por fjak është në momente ku frymat nalët. Ti s'je andër e pamë. Ti je kapitull që befason. E ndjek instinktin, e lyp ekstremin, atë që të bën me undje i gjallë. Vipa Chips, shije e pa rezistueshme.
1: A ke vendosur ku do të udhosh? Të duhet internet i shpejt dhe i sigurt në çdo qytet të botës. Me Bajsim, ke qasin e internet në mbi 85 shtete. Zgjedh destinacionin, pakon dhe aktivizon me njëherë. Pa kartela fizike, pa radhë, pa stres. Nuk e ndërron numrin, nuk varesh nga Wi-Fi publik. Thjesht mobile data, nga do që je, me çmime super të lira. Zgjedh njërë nga 4 pakot fleksibile. Hotspot i lejuar, internet 4G dhe 5G, që një fillon nga vetëm 1,99 €. Shkarko në App Store ose Play Store. Bajsim, fast and easy.
2: Klan Kosova e fan, 95.2 98.8

Ndërsa dhe Shtëpia e Evropës në Prishtinë, sot nga ora 12 deri në orën 16, do të hapë dyert për një punëtori arti për Turin e të reja, edhe do të jetë në notëheqjen artistës e njohur ndërkombëtar nga Kosova, Jakub Ferri, që do të eksplorohen pra simbolet e bashkimit evropian dhe vlerat e përbashkëta evropiane, duke shndruar më pas në vepra arti originale, krijimet kanë më prezantu në një ekspozitë të posaçme më 9 maj, pra në ditën ndërkombëtare, pra në ditën në Evropës, edhe në Shtëpinë e Evropës, pra në Prishtinë. Ndërsa është një prodhim i ri artistik që do të vijë së shpejti për publikun po në kryeqytet, është opera e Kosovës në bashkëpunim me ansamblin kombëtar të këngëve dhe valëve Shota dhe Shkolla Mesme e Muzikës Prank Jakova, që do të prezentojnë baletin Zëri i saj, Nejmi e Pagarusha. Është një produksion që vjen në kuadër të programit edukativ Edu Opera dhe që mban koreografin dhe konceptimin e Drizon Saçipit. Shfaqja i kushtohet figurës së njohur të muzikës shqiptare Nejmi e Pagarusha, duke sjell në skenë një interpretim artistik të jetës dhe veprës së saj. Publiku ka më pas mundësinë me ndjek këtë balet më 6 maj, nga ora 19:30 dhe më 7 maj nga ora 18:30 në ambientet e ballatit të rinis dhe sportit, edhe që është një projekt që synon me afru më shumë të rinjt me artin skenik, por edhe me ndërru trashëgimin kulturore përmes një forme bashkohore të interpretimit. Ndërsa në Berlin është prezentuar ekspozita artistit kosovar, pra të i njohur ndërkombëtarisht Petrit Halilaj, që ka sjell një koncept të veçantë artistik, duke ndërthur artin bashkohor me elementet të folklorit, por edhe muzikës tradicionale shqiptare. Ekspozita e titulluar Kujti për këtë tokë, ndërsa pikturon erën, është një atmosferë, ka kriju një atmosferë unike përmes melodive tradicionale, por edhe referencave kulturore, duke sjell kështu një reflektim mbi identitetin, emancipimin e edhe rrugtimin kolektiv ndër vite. Në këtë projekt janë përfshirë edhe këngë tradicionale, gojdhëna e elemente folklorike që janë shkrinë natyrshëm me artin modern, duke ofruar një përjetim të veçantë për publikun e artit edhe kulturës në Gjermani. Edhe është një ngjarje që është mbështetur edhe nga ambasada e Republikës së Kosovës në Gjermani, kështu që Defi i Syriganës është prezantuar si pjesë e kësaj ekspozite, gjithashtu duke u bërë pjesë edhe skenës artistike të Berlinit. Ndërsa sot do të nisë zyrtarisht festivali i luleve në Shkodër, e që është kthy tashmë në një traditë të përvetshme atje kulturore, duke shëndruar qytetin në një oazë ngjyrash po edhe aromash. Është edhe kryeministri Edi Rama që ka ndoa në rrjetet sociale disa nga pamjet dhe të krejt këti organizimi. Kështu që është një festival që ka më zgjat deri në 6 maj dhe është konceptu si një festival me plot lule, muzik, panajer e treg festiv, edhe që është një nga aktivitetet më të bukura të pranverës në veri të Shqipërisë, që sjell plot ngjyra, art e atmosferë festive në Shkodrën. Pra është një organizim që zhvillohet në zonën qendrore, që njihet si pedonalja e Shkodrës, por edhe në plot hapësira të tjera publike. Është ora 8:32, edhe këto ishin disa nga lajmet sa i përket pjesës së kulturës këtu në Sunshine. Kështu që do të vazhdojmë me pak muzikë, një blok të shkurtër të marketingut për të kthyer më pas edhe me pjesën tjetër të emisionit tonë.

0: tingulli që të shoqëron kudo. Klan Kosova FM.
1: Pako Supreme për 29.99 euro. Oferta pranverore në Art Motion. Më shumë përmbajtje, më shumë aksion, më shumë adrenalin se kur më parë. Arena më e madhe e futbollit po ndizet. Champions League po hyn në fazën vendimtare drejt finales së 30 majit. Në çdo cep të botës, ligat më të forta po vendosin fatin e tyre, ku çdo moment ka peshën e vet. Garat më të shpejta në botë, sa po kanë filluar, MotoGP dhe Formula 1. Me internetin më të shpejt prej 500 megabit për sekund, gjithçka vjen direkt tek ti. Art Motion, ku çdo moment.
2: Gati për aventurën tuaj të radhës. Me Prishtina Tiket fluturoni lehtë dhe shpejt me çmime speciale nga aeroporti i Prishtinës për në Zvicër, drejt Basel, Zürich, Gjenevë, Gjermani, për Stuttgart, München, Düsseldorf, Hannover, Berlin, Hamburg, Dortmund, Köln, Memmingen, Nuremberg, Bremen dhe Münster, Francë për në Paris, Sloveni për Ljubljan, Suedi për Gothenburg, Malmo, Stockholm. Po ashtu nga këto qytete mund të fluturoni drejt Prishtinës me çmime speciale. Rezervoni biletën tuaj online shpejt dhe thjesht në prishtinatiket.net. Prishtina Tiket, udhëtimi fillon me një klikim.
3: LotPolish Airlines ju sjell botën më afër. Nga aeroporti ndërkombëtar i Tiranës keni deri në 7 fluturime në javë drejt Varshavës, me mbi 90 destinacione të tjera që ju presin për t'u zbuluar shpejt, lehtë dhe me cilësinë që ju meritoni. Gjeni fluturimin tuaj në lot.com dhe ulëtoni me LotPolish Airlines, sepse rëndësi ka me kë ulëtoni. Çdo event ka një histori, dhe çdo histori meriton një skenë të denjë. Klan Arena në një vend ideal, destinacioni ngjarjeve më të rëndësishme në Kosovë. 3600 metra katror, me sala moderne për konferenca, gala darka, dasma, ajëngje private apo evente korporative, me pajisje teknologjike të avancuara. Ambient modern dhe elegant, shërbim të përkushtuar që bën çdo moment të paharrueshëm, me kapacitet fleksibil deri në 3000 persona. Catering të personalizuar me shije unike, kujdes dhe siguri deri në çdo detaj dhe parking të tjerë. Rezervo datën tënde dhe krijo kujtime çuditëse. Klan Arena, vendi i ëndrave tua. Rezervoni tani në numrin e telefonit 046-203-040 ose për më shumë na gjeni në Instagram. Klan Arena.
1: Klan Kosova FM.
4: Do të flasim në vazhdim për edicionin e vitit 2026 pra të Met Galas, që pritet më shënuar një kthesë të rëndësishme në historinë e këtij eventi, duke vendosur qysh në qendër kreativitetin por edhe eksperimentimin në modë, me temën arti i kostumit. Mbrëmja synon që më shku për të luksit tradicional, domethënë siç edhe kemi shumë më e pa vazhdimisht, duke kthyer kështu dhe tapetin e kuq në një hapësirë të vërtet artistike. Domethënë që vetëm se po afrohet e hëna e pare maj, domenja globale është përqendru edhe tek interpretimi i kodit të veshjes, e që moda është art, është një koncept që pritës me e transformu krejt shkallët e muzeut të artit pranë metropolitan, që në një ekspozitë gjallë, por edhe provokuese, pak sa si shthuhet, në kryet të mbrëmjes kanë me qenë edhe disa nga figurat më mendikim të modës, edhe të kulturës po ashtu, e që janë përzgjedhur nga Ana Vintur. Është një edicion që kam u fokusu në marrëdhënien mes trupit por edhe veshës, duke e trajtuar modën si një pjesë të identitetit njerëzor të këtij edicioni të Met Galas. Sipas organizatorëve, ekspozita ka me vendos përballë veshje edhe historike, por edhe krijime bashkohore për me eksploru dialogun mes formës edhe estetikës. Pritshmëritë duke që janë të larta edhe për paraqitjet në tapetin e kuq, edhe ku pritet rikthimi i ndikimeve avantgard, sidomos nga shtëpitë modës që janë të njohura për qasjen e tyre eksperimentale, por edhe sfiduese ndaj modës, kështu që po ashtu edhe pra paskenat e eventit duket që nga kreta ajo që është thënë deri më tani se i përket këtij edicioni të Met Galas mbetën po aq ekskluzive, edhe më e interesante është që shmimi një bilete ka arritur deri në $75,000, duke konfirmuar edhe një herë Met Galan si një nga ngjarjet më elitare në botë. Ndërsa rreth 287 kandidat janë marrë në konsiderat për çmimin Nobel për paqen 2026, sipas sekretarit të Komitetit Norvegjez të Nobelit Christian Berg Harviken, edhe nga këta 208 kandidat janë edhe 79 organizatat që janë edhe kanë reflektuar një numër të lartë të nominimeve, por edhe kanë bërë një prurje teme të konsiderueshme të emrave të rinj që janë të krahasuar me vitin e kaluar. Në fakt, janë theksuar poshtë dhe dinamika të listës e nominimeve që ndryshojnë gjithë vetë, edhe që pavarësisht krizave globale, duket që ekziston një angazhim i madh për paqe dhe iniciativa pozitive në mbar botën, edhe që ndër emrat që përfliten si të nominuar sa i përket çmimit Nobel për paqe është edhe presidenti i SHV-s Donald Trump, që për të cilin pra disa lider ndërkombëtar kanë deklaruar se kanë propozuar atë. Megjithatë, për shkak të rregullave të konfidencialitetit, nominimet mbetën sigurisht sekrete dhe që nuk mund të verifikohen zyrtarisht, por që komiteti thekson se një nominim nuk përbën vetëm mbështetja po miratim, pasi mira persona dhe institucione në botë kanë të drejtën pra që me propozu kandidat për fshirë politikan akademik e ish fitues të çmimit. Edhe në mesin e emrave të përmendur që tashmë vetëm se kanë dalë disa prej tyre, janë edhe figura si Julia Navalnaya, më pas është edhe Papa Leo, por janë edhe organizata humanitare nga rajonet të ndryshme të botës, edhe që është propozuar edhe politikan, janë propozuar edhe politikan si senatori amerikane Lisa Murkowski, edhe deputetja daneze Aya Scheminz, për kontributin e tyre pra në stabilitetin e rajonit të Arktikut. Po që fituesi çmimit Nobel për paqen në këtë vit do të shpallet me 9 tetor, edhe që ceremonia tradicionale ndarjes së çmimit do të mbahet më 10 dhjetor pra të këtij viti. E deri atëherë mbi të shohim se si do të shkojë krejtë historia e kësaj ngjarje. Me shumë zë, edhe që do të shkojmë ne me pak muzik deri në orën 9, pra ku do të flasim sot për ditën e lirisë së shtypit që shënohet pra sot, edhe do të flasim këtë me profesorin Alban Zenelin, pra edhe se çka ose se si po bëhet sot gazaria, në atë se si ka qenë dikur me krejt gazarin tradicionale, edhe që sot kanë ndryshu gogja. Por se sa po prodhohet ose jo gazetari cilësore, kemi me pa dhe me dëgju bashk edhe me marrë më shumë informacione nga profesori, edhe do të kemi edicion e lajmeve të orës 9 me shumë lajme që vijnë nga vendi, rajoni e bota, po edhe nga pjesa e sportit.
5: J-Lo!

0: Classiche, classiche, me energy fantastiche. Not this if I speak do that, not this speak it.
1: Flash, në Kljanko Sova e Pan.
2: Ish deputeti i PDK-s Enver Hoxha i ka thënë se pret lirimin e shkrerve të UÇK-s që ndodhen në paraburgim në Hag. Në emisionin Infomagazin në Klan Kosova, Hoxha i postjera shta se procesi gjyqësor ndaj lirimtarve ka qenë i padrejtë dhe i panevojshëm dhe se ka pasur shqetësime lidhur me pretendimet e prokurorisë, duke theksuar se kanë tentuar të kriminalizojnë luftën për liri e pavarësi. Kryetari Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zega, ka paralajmëruar se kriza politike dhe zvaritja e formimit të institucioneve po rrezikojnë drejt për drejt investimet e huaja dhe rritjen ekonomike në vend. Zega tha se përvojat e mëhershme tregojnë se çdo ngërç politik ka reflektuar negativisht në ekonomi. Një shpërthim i fuqishëm ka ndodhur në orët e para të mëngjesit të sotëm në Tiranë. Nga dyshimet e para mendohet se bëhet fjalë për lëndë plasëse, por policia pritet të dalë në orët në vazhdim me një reagim zyrtar. Izraeli ka paralajmëruar banorët në jug të Libanit që të evakuohen nga shtëpitë e tyre dhe të zhvendosen të paktën 1 metra larg në zona të hapura pasi do të kryejnë operacione kundër Hezbollahut pasi sa i qiu përshkrua si shkelje marrëveshjes së tyre të armpushimit, duke paralajmëruar se kushdo që ndodhet pranë luftëtarëve apo objekteve të Hezbollahut mund të jetë në rrezik. Sot janë bërë 10 vjet që kur Kosova është antarësuar në UEFA, duke u bërë kështu antarja 55 e kësaj organizate evropiane të futbolit, me 28 vota pro, 24 kundër dhe 2 abstenime në kongresin UEFA-s në Budapest, më 3 maj të 2016, Kosova u pranua si antare me të drejtat të plota në UEFA. Për ish legjende në futbolit në atë kohë, kreju i FFK-s Fadil Vokri, pranimi Kosovës në UEFA ishte drejtësi e vonuar. Sot në vendin tonë parashihet mbajmot me diell dhe vranësira të shpërndara, sipas Institutit Hidrometeorologjik. Temperaturat minimale do të lëvizin nga 0 deri në 3 gradë Celsius, ndërsa ato maksimale do të arrijnë deri në 17 gradë Celsius.
1: Në Klan Kosova e Tan, e dëgjoni pari, lajmin e fundit.

Na máquina. Na punta. Në çdo çështë të qytetit. Klan Kosova FM.

Sunshine, çdo të shtunë dhe të djelë në Klan Kosova FM nga ora 8 deri në orën 10. Në 95.2 dhe 90.8.

0: mëngjesit dhe një herë për krejt juve që vetëseni zhvëdheni bashkan gjitë këto me ne, ashtu si që edhe kam përmend qysh në fillim që sot do të flasim për ditën e medias, me që sot është shënohet pra dita ndërkombëtare e medias, edhe do të flasim bashkë me profesorin Alban Zeneli, që është profesor në departamentin e gazetarisë në Universitetin e Prishtinës, edhe profesor falinderit shumë që sot na ke ndëru edhe që ke ardhë edhe me bisedu bashkë sa i përket krejt kësaj teme që në fakt thot shumë krejt kjo ditë që shënohet për neve gazetarëve.
1: Faleminderit për ftesën, Blerina, është kënaqësi gjithmonë me bisedu për gazetarët, për drejtat, për punën e gazetarëve përgjithsisht, sepse mendoj që është një nën prej punëve më fisnike që bëhet në gjitha shoqëritë.
0: E vërtetë, edhe kam kuptuar rrugës sot ku jam, domethënë çish prej studimeve deri sot. Po një marrë shumë profesion fisnik edhe ma shumë e marrë si mision, sësa edhe profesion dorën zamër, me atë se qka bojmë edhe që mundohemi me siel shumë gjanat mira edhe me zgjithë dhe shumë të lashe edhe probleme saj përket në basë e shoqërisë dhe komunitetit ku jetojmë.
1: Gjithsesi, gazetaria që nga rënjët e soj, dhe më dhënë ka pas historikisht lidhje me komunitetin edhe me, po themi, figurativisht ju ka dhënë zë atyre që nuk kam pasur shoqëni, ka prezentu problemet e tyre para vendimarrësve, i ka problematizu ato dhe shpesher ka ndiku që përmes presionit publik të zgjidhen disa prej problemeve shoqënore, por kjo nuk është vetëm funksioni vetëm i gazetaris, funksioni tjetër është me mbajt përgjegjësi pushtetin, pushtetin legislativ, ekzekutiv dhe gjyqësor, pra të gjitha tri pushtetet tjera, edhe mendoj që në këtë drejtim normalisht është shumë punë fisnike me pa nëse institucionet cilët i paguim na me taksat tona janë duke funksionu që shduhet.
0: Qysh e shë median, profesor, dikur edhe qysh është sëtë? Në krejt realitetin që jetojmë, në krejt punën që është bu dikur edhe qysh është sëtë? Apo prodhojmë ajo gazetari cilësore, po themë shtë?
1: Varet publiku që farë dëshirën të shë. Unë mendoj që në Kosovë prodhojt edhe gazetari cilësore, në për mediumet mainstream, në mediumet kryesore, ka gazetarit mirë, pa asnjë lloj diskutimi, po pastaj teknologjia ka hap mundësinë që me prodhu edhe përmbajtje të cilat për kacitësia janë më të ulta, që i ngjajnë ka njëherë përmbajtjes gazetariske, po që nuk janë gazetari, edhe e mira krejtë kësaj punë është që publiku mbetet të zgjedh, por masë e shtohen disa probleme, sa është i shkath publiku me dalu disa prej çështjeve kryesore që diskutohen aty. Ideja themelore është tash nëse flasim për mediat, unë mendoj që këtu flasim për një kategori tjetër, tash nuk flasim për misionin fisnik të gazetarit të shoqërisë, flasim për biznesin. Media është biznes, në esencë, siç e ka thënë shumë vite më parë prej Mitat Froshës dhe plot autorë studiosë të tjerë nëpër historinë e mendimit për median. Çfarë është tjetër? Interesant është me pa që këtu në fakt ka ndodhur një farë lloj transformimi, sidomos mas webit 2.0, vitin 2004. Oh. Webi 2.0 kur ka hyrë në funksion i ka thyr dy kufi të rëndësishëm në media që kanë ekzistuar, disa ekzistojnë akoma. Kufiri i parë në gazetari, në media ka qenë gazetën, po zëm, ka qenë kufiri i hapësirës, kufiri fizik.
0: Po.
1: Ke pas 36 faqe, 42 faqe, varësisht sa ka qenë gazeta. Dhe në ato faqe është dash të bësh një përzgjedhje nga gjitha ngjarjet që ka ndodhur, ti prezantosh disa prej tyre si lajme, sepse nuk e mund ti përfshish të gjitha. Ato që ka ndodhur në vendin tënd, në rajon, në botë, gjithashtu siç janë rubrikat e gazetës këtu në herë. Që i bjen ke pas mundësi me selektu kogja shumë çka po publikon. Radioja dhe televizioni e kanë kufirin kohor në edicionet e tyre të lajmeve, 5 minutëshe, 15, gjysmë ore, varësisht sa është. Prap ka një kufi që i bje duhet bësh sërish një përzgjedhje të ngjarjeve që kanë ndodhur brenda ditës që të reprezentohen si lajme. Që i bjen, kualiteti me vetë faktin që është përzgjedhur është më i lartë. Por problemi që ndron te webi edhe te media 2.0, po te media sociale, në fakt te webi 2.0, i cili i ka thyshta dy kufi. Në web publikon sa dush, kur dush. Në më dhënë, nuk ka as kufi hapsinës, si ka pas të gazeta, as kufi të kohës. Duke mos qenë këta dy kufi, pasaj ka pas një garë, se kush po publikon më shpejt dhe më shumë. Duke qenë se është ndru komplet logika që nga disa ngjare, nga shumica ngjareve që kanë dohë, e që redaksia ka pas një huri, i ka përcjell, disa prityri i ka prodhu lajme, tashmë logjika ka ndryshu sepse në webin 2.0 ideja është të publikohet sa më shumë dhe sa më shpejt. Këto dy kriterë, sa më shumë dhe sa më shpejt, kam bërë pasaj që disa ngjarje që në kushte normale nuk përbëjnë lajm, të prodhohen si lajm nëpër media, edhe mase kjo ka shkaktuar kuti të publiku, sepse shpejtësia shpeshherë ndikon që informacionet mos verifikohet.
0: E vërtet. Edhe...
1: Pastaj problemi tjetër është që vlera atij lajmi nuk përzon si që është dobija shoqënore, interesantësia, afërsia ngjarjes me publikun, ose vlera tjera të lajmit, relevanca e tij, nuk kanë qenë në nivel të lartë të prodhuar si lajme. Ky është një ndryshim që ka sjell Webi 2.0, e media sociale ka ndryshuar komplet lojën, sepse tashmë njerëzit në produktet që i prodhojnë për media sociale nuk kanë më qëllime gazetareske. Nuk mund të thonë që kanë qëllime gazetareske. E bashkë me këto kanë lindë edhe disa profesione tjera. Profesioni influencerit, i youtuberit, tiktokerit, e erëve të tjerë.
0: Po, ka shku zinxhir.
1: Po, të cilët në fakt nuk janë gazetar për publikun, ha? Me botë qartë këto. Nuk janë gazetar sepse nuk e kanë misionin e gazetarit, po, që është raportimi i vërtetës.
0: Po besoj që ngatrohet pak në shoqërinë tonë, kanë herë ngatrohet e përmendet që domethënë jemi bërë shumë social media, kemi lloj-lloj që qoftë Instagram, TikTok, çdo gjë, edhe na ndodh me pas shumë video, na ndodh me pas shumë titujt të ndryshëm edhe thjesht veç, po e them kështu bukvalisht, veç pse vez. Edhe a bëhet, as bëhet, a është, as e jo, lajm thjesht, ka njerëz të moshave të ndryshme që po besojnë mosha e shtyr pak që mbase kanë predispozit me e besu pak ma shumë.
1: Nuk isha me thonë kështu, nuk jam vetëm mosha shtyr.
0: Janë edhe
1: po,
0: matri bjën, generata,
1: nuk,
0: po.
1: Nuk mendoj që ka në dalim moshe, bile për faktin se nëse i shohim njerëz që kanë kaluar në për shkollimin publik në Kosovë, që janë shumica e qytetarëve. Rezultatet e PISA tregojnë një diçka interesante në nivel bote, që vetëm një në 9 fëmijë të 15 vjeçar që i masim, mrinë me dallu apo lexojnë fakt apo lexojnë opinion në një përmbajtje. Që i bjene, ata me gjeneratat që kanë kaluar në për shkollimin publik, një në 9 është mesatarja botërore, me që na jemi në fund të listës së PISA-s, i bie që 1-27 i titi arrinë të dallojë apo lexon fakta apo opinion në atë moshë. Kjo i bjen që nëse atë çka si se ka fituar në shkollim, për me dallu faktin e opinionin, ai është person shumë i ekspozuar ndaj të pavërtetave që qarkullojnë online. Sidomos ndaj idesë që këto media sociale ose publikimet e media sociale sot janë të qëllimshme të realizuara në atë formë që ta kalojnë, ta kapërcejnë racion njerëzore, të kalojnë të emocioni. Pra, derën në cilën kapërcejnë të audienca e kanë emocionin, nuk e kanë informacionin e pastër ose informacionin që do duhej ti drejtojë racios mendimit njerëzor, gjykimit njerëzor, por kalon direkt te emocioni, pra zakonisht ato video përcjellën qoftë me muzikë, qoftë me efekte tjera emocionale, të cilat kanë për qëllim me përdor ato që quhet hook në anglisht, ato grepin që i tërheq audiencën.
0: Sot me që jemi tek kjo pjesë, sot kemi edhe shumë podcast, kemi që po dikur kanë qenë gazeta tradicionale, a mund të më thonë, po them thojza, kështu që ju mbu kreç kjo ndryshimi, është bu me qëto podcast që buën, si me thonë, trend i kretë kësoj kohës moderne dhe kanë gjetë njërës, varsër qëfar do loj me qenë, po që prapë se prapë, me thonë thonë, zashtu që po shiton ose po klikon më shumë.
1: Ideja e podcast vëshë, në fakt ato
0: e... Ose a i kemi nga tru. Po,
1: ato e në media alternative, quhen, në pikpamje teorike, pra temat që zakonisht nuk zënë shumë vend në mediat kryesore, trajtohen aty. Por tash duke pas parasysh që kemi një numër të madh të prodhuesve të tillë të podcasteve, pastaj sigurisht që ka një garë aty mes atyre që do të fitojnë më shumë edhe më pak audiencë. Edhe duke u nisë nga kjo, gjithmonë pastaj ndikon që prodhimi të drejtohet gjithmonë më shumë drejt informacionit. Qa është më nësi për publikun e ditës që në podcast ju merrni mendime, jo informacione që gazetari ka verifikuar më përpara. Edhe kjo është shumë e rëndësishme për shkak se ti nëse po kërkon një mendim, është kit në rregull ta dëgjosh një podcast, një mendim për një çështje të caktuar, një rrëfim personal në shtatë të dikujt, ketë në regull, si përmbushje jo tja
0: qëllim kulturore. Po nuk mundesh me gjithë informacion.
1: Por jo për çështje informative, sepse aty marim mendime, njëjtë si kurse të debatet e mbrëmjes në për televizione. Mm-hmm. Njerëzit nuk duhet të shikojnë debatet e mbrëmjes për të informuar. Për të informuar janë lajmet, që janë të balansuara, janë të verifikuara për gazetarve, ndërkohë që emisionet të quaj, ata është të quaj të ra debate, se të mendoj që janë më shumë show, se sa debate, qëllimin kryesore kanë të shpërfaqin mendimin e njerëzve që janë të ftuar aty. Jo, do më zësh më resht të vërtetën faktike, objektive.
0: E kemi e përmendet që pjesën e verifikimit të lajmit, po më intereson me dit, po besoj kemi shumë hasim, çdo kont fake news e kemi, tash është bëhë dhe deep fake edhe, po e kemi pak të vështirë edhe pjesa e inteligjencës artificiale pak e ka vështirësuar se po e bën më sfiduese që të pjesën se nëse është ose jo AI, edhe e kemi po ka qenë fantazma e famshme që na ka marr kohë deri sa e kemi kuptuar se është AI, po qysh qëndron në vendin ton, profesor, krejt pjesa e lajmeve të rreme, edhe so shumë është prodhu mbas e dikur, ose a prodhot në të njëjtën masë, apo ka rani, ose jo, ose edhe ngritje, po themi, të lajmeve që janë të rreme.
1: Në fakt, nëse flasim për nivel të sa më shumë, sa më pak, unë mendoj që kjo është lidhur shumë me zhvillimet në vendin tonë, edhe me gjeneratorët kryesor të dezinformatave në Kosovë. Gjeneratorët kryesor të dezinformatave në Kosovë janë politika, paraja edhe influenca jashtme. Këto e në arsyet pëse prodhohen lajmet e rreme në rastin e Kosovës. Kur flasim të lajmet politike, sa më shumë që i ofrohemi fushatave zgjedhore, shohim më shumë dezinformata, shohim më shumë përmbajtje deformume ose çrregullime informative në ambient digital. Mas ne i kemi një kategori të çrregullimit informativ që njëtë si clickbait, dezinformat clickbait, e cila ka për qëllim përmes një titulli sensacional të marr klikimin e dikujt, edhe ai klikim pastaj përkthehet për pronarin e websajtit si para, po dikur më vonë, shumë klikime na kupton më shumë para. Edhe kjo është njëna prej arsyeve tjera ose gjeneratori tjetër që është paraja, edhe gjeneratori i tretë është influenca jashtme. Na mendojmë shpeshherë që audienca shqiptare në Kosovë është imune ndaj dezinformatave që vijnë prej vendeve tjera. Por kjo nuk është as pak e vërtet, nëse i sheni narrativat kryesore dominante në për media sociale në Kosovë, në fakt, ato shpeshherë ndikuhen prej influencës jashme, ndikuhen kryesisht për asaj që njëtë si propaganda jo perëndimore, që i referohet kryesisht propagandës ruse, propagandës kineze, të rasti i Kosovës është shumë shprehur edhe propaganda serbe në raport me ne. Prandaj, nëse i shohim këta tre gjeneratorë, e kuptojmë që në fakt ambienti digital medial në Kosovë është kogja i përmbushur me këso lloje dezinformatash. Publiku jonë fatkeqësisht nuk është shumë gjykues në ato përmbajtje, edhe shpeshherë i shpëndon e i komenton e i bën aktuale.
0: Me thonë që bijem prej
1: po, atyre. Po, bijem prej e atyre formave të dezinformimit.
0: Apo e të projmë ose jo me inteligencën artificiale në gazetari?
1: Tash, inteligencë artificiale është një
0: se na e ka lecu jetën, po get nga që ato qysh po e shohem në jetën e përditshme, apo e të projmë ose jo?
1: Është sfid në vete, pa asë një dyshim si se cila teknologi që është zbulu dhe resat. Bile, qëfar është, pëndaj, unë me termin e kam një qështje, se pari për publikun me trajtu, mendoj që nuk është inteligjencë dhe nuk është artificiale. Është termi, ky inteligjencë artificiale është termi i marketingut, termi tregtar, me cilin mendohet të shitet ajo teknologjitë të tjera, ndërsa në fakt nëse e shenë në esencë në mënyrën se si funksionojnë large language models, ose modelet e mëdha gjysore që ndihmojnë me gjeneru përmbajtje, janë kurrë më shumë se sa një programim i niveli shumë të lartë. Por, çështja qëndron këtu, që kjo shpeshherë bëhet problem pasaj për prodhim të dezinformatave, automatizim të shpërndarjes dezinformatave, pra nuk ka nevojë hiç për njerëz sepse një agent AI i ndihmon me shpërndar dezinformata. Edhe kjo bën sigurisht më të vështirë për publik. Me dallu se çka është vërtet dhe çka është gjeneruar me inteligjencë artificiale. Në gazetari, unë mendoj që terosi i Kosovës, gazetort jo mendoj

0: tranzicion prej një forme të qeverisjes në një formë tjetër, po s'po flasim prej një partie të një partie tjetër, se kjo është mbrana sistemi demokratik. Por vetëm nëse i shohim 30 vitet e fundit në Kosovë, ne kemi pas administrim ndërkombëtar, pavarësi, para tyre kemi pas luftër, para tyre kemi pas pushtim, vetëm mbrana 30 viteve. Edhe shoqëritë të tilla janë vështirë të stabilizuara, pra stabilizohen me vështirësi, prandaj një gazetari e mirë, e cila ka synje më raportimin e vërtetës, mbajtjen e përgjegjës të zyrtarëve që kanë pushtetin, tri pushtetet, legislativin, ekzekutivin dhe gjyqësorin, mendoj që i shërben një zakonisht shumë që kjo shoqëri stabilizohet më shpejt dhe të hecë në zhvillim më shpejt.
1: E bën, krejt toj përmende se çka e bën i gazetuarët mirë, po na në vendin ton në ndodh me po shumë, veç mas të për në qendrat komunave të ndryshme vendin ton o përsheshe e kam fjallën. Po e thonë njerës, persona ndryshme që me një mikrofon në dorë e shohin vetën si gazetuar. One, si gazetare, që kom studiu për qëtë pun, nuk i shoh si gazetuar. Ata nuk menoj që je gazetuar, veç nëse e merë një mikrofon në dorë dhe se thjesht pyetjet ose që shtrajtohet mënyra që aty në personave që marrin janë japin voksa ose flasin shumë shkurt para kamerës për një pjesë jetës tyne dhe janë dy pyetje shumë banale, po them, nëse jeton me vjerrën ose janë dy pyetje shumë thjesht nuk e shoh si gazetar. Qysh e vlerëson ti?
0: Kjo është ndikimi i media sociale mbi ato që njihen si gazetari. Në fakt ata nuk kryjnë funksionin e gazetarit shoqëni. Ata mund të jenë youtuber, mund t'jen tiktoker, mund t'jen content creator, kreator të përmbajtjes, por nuk jenë gazetar për një arsye. Arsye vetme është që gazetari e ka pa mërë përsyë zhanërit, a prodhon analizë, a prodhon lajmë, a shkruan opinion, a shkruan, qëfar dhe që shkruan, gazetari e ka qëllim me e thonë të vërtetën shëshni. Nëse që kjo mungën, nëse qëllimi është që ti më shku me gërry në privatësinë e një individi në mënyrë që ajo privatësi pastaj me të prodhuti klikime ato klikime para, ti nuk jetoj kry funksionin e gazetarit. Nuk po e bën asnjë gjë tjetër ngjashme me eksploatimin e lumejve, zhavurit, drujve edhe gjonave tjera që bojnë. Domethënë unë këta ishën në këtë kategori, jo në kategorinë e gazetarëve që synojnë me e thonë të vërtetën shëshni.
1: E tash kur e përmendet që të pjesën që hynë edhe në privatësin, ndodhë kjo që në base ka dhe persona që nuk e din, do me thonë që edhe mundet me e padit lirisht për shkeljet e privatësis, po thjesht deshti ose s'deshti mikrofonin, kamerën para ftyrës edhe veç thjesht
0: po,
1: atë që në me jetu me vjenë.
0: Këto janë probleme
1: ma bazikët, ma banale. Këto janë
0: probleme të kryesisht kategorive që nuk kanë studiu, nuk janë shkollu për profesionin e gazetarit, për shkak se gazetarët që janë shkollu e kuptojnë që nuk guxojnë me bëjnë intervista që quhen intervista prita. Nuk mundesh ti para se me u marr vesh me personin, domethënë gazetari normalisht, kur të shkon me marr një deklaratë qoftë edhe nga një qytetar në shesh, e ndal para prakisht i tregon që është duke u lumtu një temë të caktuar dhe i thot, a mund ta kem një mendim tënd në televizion. Është krejtësisht ndryshe kur ti shkon me kamerë direkt njerëzve që janë tu jesë rrugës, ja u qëtë kamerën për para, në transmitim drejt për drejt, edhe ose jo të drejt për drejt, por thjesht e incizon, edhe ja qëtë mikrofonin për para. Kjo është rrëpësisht ndalume me etikën, dhe zëtariske me standardet profesionale, për shkak se kjo ndërhyn direkt në privatësinë e ti, nuk ka kur farë interesi publik, për një qytetar zakonshme, që është duke vejs në qytet, në përshesh që me të përgjigj ty në pyetje aj. Veç në rastin kur ti e marr vesh paraprakisht me të, që po të vyjnë 2-3 mendime të qytetarëve për një temë caktuar.
1: E tash për shembull mua më ka ndodhur personalisht në emisionin caktuar apo edhe me temat që i kemi bërë këtu në diskun e Klan Kosovës, që kom prit në 3-4 orë për 2-3 intervista mendime të shkurtra të qytetarëve, domethënë në Vox që shqyrim na në gazetari, thjesht se e kom pyet nëse dëshiron me fol për çë temë caktuar, me s'ka dëshirua dhe i kom prit me rend deri sa më kanë fol 2-3 veta, kështu që të merr kohë, po thjesht mendoj që është më cilësi.
0: Po, jo, është absolutisht respektim i të drejtës aty personi, sepse na duhet me kuptu, media nuk është, çmë thon, nuk funksionon jashtë liçëm. Nuk funksionon pa korniza, mediumi dhe gazetaria si secili profesion e secili biznes funksionon kuadër disa rregullave. Edhe këto rregullat që jemi duke i diskutuar janë standarde profesionale. Tjetër gjë

0: është qytetarët e Kosovës fatkeqësisht nuk janë shumë të informuar me të drejtën që kanë në raport me median, sepse nëse një gazetar nal mund në rrugë, që ashtu drejt për drejt, edhe nëse unë kam interesuar me atë deklarat, sigurisht që do të paraqisja ankesën në varësi nga mediumi që është. Po e zonë, nëse është medium online, edhe e ka publiku vitën time, unë i drejtohem Këshillit Mediave të Shkrumit të Kosovës, sepse ajo është organi që i vetë rregullon edhe mediat online. E nëse është radio ose televizion, i drejtohem Komisionit Pavarur për Media, që është organ tjetër që i licencon edhe i bën përgjegjës për licencën radio të dhe televizionat. Prandaj mendoj që është e rëndësishme këto po i përmendim jo për juve këtu në studio, po i përmendim për publikun.
1: Po, e saktë që më e di
0: se publiku ti ket këto dy adresa, si adresa ku duhet të drejtohen.
1: Po.
0: Shpeshherë kur lidhet me privatësinë, ankesa duhet të drejtohet edhe në Agjencinë e Kosovës për Informacion edhe Privatësi. Sepse edhe ajo ka disa kompetenca që lidhen me të drejtat private.
1: Po më përgjithësi në vitet e fundit, po të flasin fakt për vitin e fundit, na ka ndodhur që me pa gojja shumë sulme të gazetarëve që janë bo në vendin ton. Edhe si e sheh ose si e vlerëson krejt që to?
0: Raporti i Reporterëve pa kufi thot që na kemi një përmirësim për disa vende.
1: Po, edhe që ka dorë këtu dit.
0: Po, sërish jemi tek vendet me liri mesatare, thonë, gjysëm lira. Sa për, po, në fakt, në rajon jemi më ketë se Macedonia, më ketë se Malizi, jemi aty me Shqipërinë gati në një vend, jemi pak më mirë se Serbia, pak më mirë se Bosnia Hercegovina. Nëse i krahasojmë vetëm rajonin, pa krahasu me vendet evropiane që janë shumë më mirë se i gjithë rajoni, unë mendoj që Kosova është një ambient i vështirë për me bo gazetari. Sidomos në vitin e fundit edhe viteve të fundit na kemi pas një rritje të gjuhës antimedia kryesisht nga zyrtarët qeveritar, të cilët kanë tentuar që përmes sulmit ndaj mediave me delegjitimu kritikën që ju bëhet atyre. Pra, në vend se gazetarët me i majt përgjegjës politikanët kanë tentuar me i majt përgjegjës gazetarët, pra mindru rolet. E kënë ndryshim, pastaj atyre i kështë sjellë për parësi në kuptim të fitimit të më shumë simpatisë nga në avëtuzve të tyre. Por në Kosovë, nëse e shohim, janë disa indikatorë të Reporterëve pa kufi që tregojnë që janë gojja keqë. Shembull, indikatori politikës tregojnë që në fakt gjuha antimedia në Kosovë nuk është malë, është vazhdu. Indikatori socialë, që e për cilë indikatorin e politikës, ose kryesisht ka thënë liderat për cilët pasaj edhe në shoqëri, edhe ai nuk ka ndonjë rënje. Përmirësimi vetëm është kryesor është te aspekti i ligjeve, për shkak se gjykata kushtetuese vitin e fundit tash është bërë një vjet, prej kur e ka rrëzuar një ligj të keq që e pat miratu kuvendi i Kosovës për Komisionin Pavarur për Media. Edhe ai rrëzim nga ana gjykatës është konsideruar si një përparësi në raport me lirinë e medias. Prandaj mendoj që kemi këtë përparim prej disa vendesh. Çfarë është tjetër më rëndësishme përmend është edhe konteksti i punës së gazetarëve. Pra shpeshherë gazetarët punojnë me orare të zgjatura, me pa kompenzim në orare gjatura me kushte jo të rregullta të punës e gjona tila, edhe kjo e bën të bërit gazetarin kërso shumë matë fështirë e normalisht që ndikon pasaj edhe në raportet ndërkomtare saj për këtë liris shpejtë.
1: Jemi krejt në fund edhe ka shumë që jënë duke na po, duke na dëgju edhe veç një mendim, po them ashtu një mesaj me thonë sigurisht po në ato se pse po e zgjedhin në gazetarin sot të rinjtë në kudo. E përmendëm që është profesion fisnik, nuk fitohim shumë prej këtij profesioni, lodhemi shumë, hulumtojmë shumë, kemi shumë punë me bo, po prapë se prapë thjesht është profesion që e bën veç nëse e don, në të kundërtën nuk ndodh. Po zgjedhim gazetarin sot veç pse dojmë me u po, me u dok, ose thjesht po punojmë edhe, po e dojmë si profesion.
0: Gazetaria si profesion është i vështirë me u bën nëse nuk e ke një qëllim.
1: Është vërtet.
0: Nëse nuk e ke qëllimin që ti po dëshiron me ndihmush, është një stonë njerëzve tu që me qenë më mirë në kuptim të mbajtjes përgjegjës të institucioneve përkatëse me funksionu si duhet, me i trajtu barabartë qytetarët e Kosovës, shembull, ose me menaxhu si duhet buxhetin, ose me u respektu drejtat e njeriut, nëse i ki këto vlera si i ri. Atëhere, ke mundësi që ti jesh një gazetar shumë i mirë, e për këto normalisht vyn me pas një farë lloj shkollimi para praksje për mene më dhe ma herët, në në departament gazetaris pranojmë student, profesisht 90-100 viti, edhe nëse i kanë qëtë cilësi që i diskutum, na i mirë presin shkollë.
1: Me shumë qef.
0: Po.
1: Edhe faleminderit shumë profesor për krejt këtë intervistë që e bëm bashkë edhe kënaqësi për mua që të kisha sot.
0: Faleminderit për ftesën, kënaqësi të bisedojmë për këtë temë gjithmonë.
1: E të shpresoj që të bisedojmë prapë, po gjithmonë për më shumë të mira dhe në për gazetarët në vendin tonë, edhe më shumë liri të shtypit edhe më shumë
0: pas. Më shumë të drejta në
1: po,
0: raport.
1: Të drejta, po fiks se çysh jemi renditur, domethënë në vendin e 84 apo 15 vende më mirë se sa vitin para prak. Të shpresoj që vitin ardhë shumë e qenë edhe ma mirë.
0: Shpresojmë Kosova më së mirë në herë ka qenë në vendin e 56,
1: po.
0: Që i bje shumë më mirë se sa ku jemi sot. Shpresojmë që të arrijmë 56-in e ta kalojmë, edhe pse ambienti nuk duket i tillë.
1: Po shpresojmë për të mirë, prapë se prapë.
0: Shpresojmë.
1: Faleminderit shumë profesore dhe faleminderit juve që ishit bashkë me ne deri në këto momente. Do të shkojmë pak marketing edhe të kthehemi sërish në pjesën e fundit të Sunshine për ditën e sotme.

0: Klang Kosova FM 95.2 Gjumi pranverës freski që të përqafon natën. Përfito të radhuratat të vlefshme me blerjen e dyshe cloud, valigje regent Metallic Rose, LS dhe qantë kozmetike për vetëm 549 euro. Dysheku ikonik hybrid për vetëm 449 euro dhe përfito dhuratë set pjatash monokrom. Dyshek me emëri me qmimin fantastik, vetëm 249 euro. Vizitoni tani pikat shqitëse në gjithë Kosovën, telefono falas në 0825-000 apo blej online në komoditahome.com. Komodita Home, djehu komod.
1: Qëta ka një prit kafe turke?
2: Hap cilindo paketim të kafes turke dhe gjej kuponin brenda për të zbuluar shpërblimin. Çdo muaj, 10.000 euro, udhtim në Europë, iPhone 16, TV Smart dhe shumë shpërblime të tjera. Prince Cafe Turke, shpërblime për çdo shtëpi.
3: Për ty, që e din sakt çfarë don, edhe kur e don. E se ul zonin për kërkon. Ti ma nuk fantazon, por flakësh në momente ku frymat nalët. Ti s'je andër e pame. Ti je kapitull që befason. E ndjek instinktin, e lyp ekstremin, atë që të bën me undje i gjallë. Vipa Chips, shije e pa rezistueshme.
4: A ke vendosur ku do të udhosh? Të duhet interneti shpejt dhe i sigurt në çdo qend të botës. Me Bajsim, ke qasin internet në mbi 85 shtete. Zgjedh destinacionin, pakon dhe aktivizon me njëherë. Pa kartela fizike, pa radhë, pa stres. Nuk e ndërron në numrin, nuk varësh nga Wi-Fi publik. Thjesht mobile data, nga do që je, me çmime super të lira. Zgjedh njërë nga 4 pakot fleksibile. Hotspot i lejuar, internet 4G dhe 5G, që një fillon nga vetëm 1,99 €. Shkarko në App Store ose Play Store. Bajsim, fast and easy.
0: Klang Kosova FM, created with love.
5: Jemi krejt në pjesën e fundit të Sunshine për ditën e sotme, edhe kishim tëftuar këtu profesorin Alban Zaneri, me cilin folëm për gazetarin për gjithësisht si profesion, për folëm edhe për sulmet ndaj gazetarve që këto vitet e fundit kanë qenë të shumëta, folëm edhe për renditjen e reportarëve pa kufi që kanë rendit Kosovë në vendin e 84 apo 15 vende më mirë se sa vitin e galuar, edhe që ka bërë për parem. Folëm për fake news, inteligencën artificiale, por edhe shumë çka tjetër në fakt, dhe jemi krejt në fund, kështu që faleminderit që ishit me ne dhe që u shoqërua deri në këto orë, edhe që vazhdoni edhe shijoni ditën e sotme. Merrani më të mirat kësaj dite, sepse nuk është kur gjë e mrekullueshme, nuk është kur gjë e përkryer, edhe që thjesht jetoni aty ku jeni, me kreshka keni, merrani më të mirat, shijojeni ditën e sotme. Krijoni lumturinë aty ku jeni, me kreshka keni, sepse janë krejt ato që mbesin, kujtimet e mira, momentet e lumtura, energjia e mirë, pozitive mbi gjitha. Sot është një super ditë me dalë dhe me shiju me të dashurit e juj, edhe dilin dhe shijojeni. Edhe ne do të shihemi nesër sërish në Fol me Arin, me plot po them ankesa të tjera këtu e pas parasysh nga telefonatat që i marrim këtu në emisionin ton, e që mundohemi me u buzgjidhje secilës prej tyre. Edhe do t'ju lota kem edhe vikendin ardhshëm sërish me Sunshine, me plot tema të tjera e të ftuar të tjerë që çdo herë trajtojmë tema që janë në interes tuajin. Shëndet e shumë dashni, edhe po e përsërisën njërë që nuk është kur gjë e përkryer, edhe mos harroni që se cili për jush është dikur që jam drejt krejt jetën, ditën, momentin, kështu që shkonit e ata njerëz edhe thjesht shijojeni krejt jetën e juaj, momentin më të mirat merrani kësaj dite me krejt ata njerëz që i keni afër vetë. Shëndet e shumë dashni për sot. Ne shihemi nesër e me Fol me Arin edhe vikendin ardhshëm këtu në Klan Kosova FM në Sunshine, edhe vazhdoni shoqërohuni ju me Klan Kosova FM, emisionet e tjera nga kolegët e tjerë. Nga ora 14 do ta keni Arbresh Helmendin me Special One, që çdo herë them që sjell figura speciale edhe të veçanta. Edhe shihemi nesër.

0: Hej, jeni bashkë me Ardin edhe me mua Mirdonin. Jeni duke e dëgjuar Radio Klan Kosova.
1: Flash në Klan Kosova FM.
2: Ka vdekur në qendrën klinike universitare të Kosovës një grua nga Mitrovica, e cila ishte dërguar atje për tretman mjekësor. Në raportin e policisë bëhet ditur se trupi pa jetë është dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore për Obduksion, ndërsa policia po heten rastin. Është përfshirë nga zjarrin një shtëpi në Prizren, në raportin e policisë thuhet se shtëpia është e braktisur dhe aty qëndron një person i pastrej, i cili gjatë bisedës ka njoftuar se padashi i ka rënë një bombole gazit, me çrast ka shpërthyer edhe zjarri. Lidhur me rastin është njoftuar prokurori, ndërsa tashmë ka nisur hetimet. Një person është arrestuar pas një incidenti në Novosel të Pejës, ku ka sulmuar zyrtarët policor. Si pas raportit, policori dëshuari ka refuzuar të respektoj urdhrat e dhëna nga policia, ndërsa ka ushtruar dhundaj tyre. Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë e Inovacionit ka publikuar çmimet e reja të derivateve për ditën e sotme. Sipas njoftimit të publikuar, nafta do të shitet për çmimin maksimal prej 1.69 euro për litër, ndërsa benzina do të kushtojë 1.49 euro për litër, derisa gasi do të shitet për 0.84 euro për litër. Një 39-vjeçar është arrestuar në Austri në lidhje me helmin për minë që u gjetë në kavanozët me ushqim për fëmijë, duke bërë që prodhuesi HIP të largojë një gamë të gjerë të produkteve nga tregu. Kavanozët e kontaminuar u gjetën edhe në Republikën Çeke në Slovaki. Agjencia Austriake për Shëndetin dhe Sigurinë Ushqimore i paralajmëroi prindërit që të konsultoheshin me një mjek nëse fëmijët e tyre tregonin shenja gjakderdhje, dobësi ekstreme apo edhe zbehje. Sot vazhdojnë ndeshjet e javës së 32 në Superligën e Kosovës me tri përballje që premtojnë emocione të mëdha e rezultate të rëndësishme për renditjen finale të sezonit. Dugaqini do të presë Drenicën në Klin, ndërkohë Ballkani do të jetë në Koçiri Llapit dhe Gjilani do të luajë në shtëpi ndaj Ferizajt. Të tri ndeshjet do zhvillohen nga ora 15 dhe do transmetohen në platformën më të madhe televizive në vend, Art Motion. Sot në vendin ton, parashihet mbajmot me diellë vrenësira të shpërndara. Sipas Institutit Hidrometeorologjik, temperaturat minimale do të lëvizin nga 0 deri në 3 gradë Celsius, ndërsa ato maksimale do të arrijnë deri në 17 gradë Celsius.
1: Në Klan Kosova FM, e dëgjoni pari, lajmin e fundit.
2: Kafja e mëngjesit, mesditës e mbrëmjes. Shijon më mirë me Klan Kosova FM.

Mendo fresh. Se jeta është veç një flash. 24/7 Klan Kosova FM. Smart Choice.

0: Flash në Klan Kosova FM.
1: Sot shënohet 27 vjetori masakrës së Bukoshit në Suharik, më 3 maj të 1999-s 25 martir, u nda nga kolona dhe u rreshtua në oborrin e shkollës në Bukosh, ku edhe u ekzekutuan. Ushtruesit e tyre sot presidentës Albulena Hajiu ka bërë homazhe në Bukosh në ndërim të 25 martirëve të këtij fshati që u vranë mizorisht nga forcat serbe. Bashkë me Hajiu, nderime për martirët bëri edhe ministri në dorëheqje Andin Hoti. Të gjitha partitë politike të regjistruara në Kosovë janë të obliguara që nga 1 deri më 7 maj të njoftojnë Komisionin Qendror të Zgjedhjeve për pjesëmarrje apo mos pjesëmarrje në zgjedhjet e parakoshme për kuvendin e Kosovës. Zëdhënësi KQZ-s Valmir Elezi ka bërë të ditur se kjo obligim vlen vetëm për 53 partitë politike që aktualisht janë të regjistruara dhe aktive në vend. Kryeministri Edi Rama në podcastin e tij flasim ka dhënë detaje për marrëveshjen e nënshkruar me Shqipërinë për gazin e lëngshëm. Sipas shefit të qeverisë shqiptare, kjo marrëveshje ndihmon Shqipërinë drejt pavarësisë energjetike. Rama tutje shtoi se Shqipëria do të furnizohet me gaz natyror nga SBA për një periudhë prej 20 vjetësh. Irani është gati të rifiloj luftën me Shqipërin apo t'ia përparësi diplomacisë për t'i dhënë fund asaj, duke theksuar se topi është në fushën e Shteteve të Bashkuara. Kështu ka deklaruar zëvendës ministri i jashtëm iranian Kazem Gharibabadi. Gharibabadi shtutje shtoi se Irani për të siguruar interesat dhe sigurinë e tij kombëtare është gati për të dyja opsionet. Kryetari Federatës së Futbollit të Kosovës Agim Ademi ka vlerësuar 10 vjetorin e antarësimit të Kosovës në UEFA si një nga momentet më të rëndësishme në historinë moderne të vendit e futbollit kosovar. Ai nënvizoi progresin arritur gjatë kësaj dekade duke përmendur ngritjen e Kosovës nga pozita 190 në renditjen e FIFA-s në të 78-ën aktualisht si dëshmi e zhvillimit të shpejtë dhe potencialit të futbollit vendor.
2: Mos i lë lajmët të ikin. Lexoj në klankosova.tv.

0: Slanko soba, ta. 95 këtë. 90 pikët. Flash në Klan Kosova FM.
1: Ushtruesja e detyrës së shefës së BE-së në Kosovë, Eva Paratova, tha sot se është inkurajuese të shohësh Kosovën të ngrihet në 15 vende në organizatën botërore Reporterët pa kufi. Ajo theksoi se ky përparim do të mbahet nga zyrtarët publik dhe institucioni politik. Në njoftim ndër të tjera thuhet se BE do të vazhdojë të mbështetjen e mediave dhe lirisë së shprehjes në Kosovë. Ish deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës, Artan Behrami, ka fajsuar kryeministrin në detyrë Albin Kurti për situatën e krijuar politike në vend, pas përfundimit të afatit të gjykatës kushtetuese të Kosovës për zgjedhjen e presidentit. Behrami tha se përgjegjësia kryesore për shkuarjen në zgjedhje i takon Kurtit, duke akuzuar ato për krijim të qëllimshëm të krizave politike. Rreth 2000 gjopa trafiku janë shqiptuar në 24 orët e fundit në vend, gjatë kësaj periudhe kanë ndodhur 8 aksidente me të rënduar dhe 25 me dëme materiale. Në 24 orëshin e fundit, gjithashtu janë arrestuar 16 persona dhe 13 janë dërguar në mbajtje. Një 26 vjeçar është ekstraduar nga Spania në Shqipëri, akuzuar për kultivimin e 10.900 bujmeve narkotike në vitin 2023 në territorin e Shkodrës. 26 vjeçari ishte shpallur në kërkim ndërkombëtar pasi gjykata shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm në Shkodër i ka caktuar masën e arrestit, masën e sigurisë arrest me burg. Sekretari i shtetit i SBA-s Marco Rubio do t'jetë në Rom për një tur takimesh me disa selisë të shenjtë dhe qeverisë italiane të enjtën dhe të premten ardhshme. Kjo është vizita e tretë e Rubios në Itali, pas vizitës së tij në Villa Madama muajin e kaluar dhe pranisë së tij në lojën në hapjen e lojrave olimpike në muajin shkurt. Liçeni i Ohrit është përzgjedhur në mesin e destinacioneve më të bukura në Evropë. Zgjedhja e liçenit të Ohrit në këtë listë konfirmon potencialin e madh turistik të rajonit dhe vendos atë gjithnjë më shumë në hartën e destinacioneve më tërheqëse në Evropë. Trajneri francez Zinedine Zidane thuhet se ka refuzuar mundësinë për një rikthim në stolin e Real Madrid. Zidane vazhdon të jetë pa angazhim në ndonjë klub që prej largimit të tij nga Los Blancos, në një kohë kur klubi madrilen po përballet me një periudhë të vështirë në aspektin sportiv, e që është edhe pranë përfundimit të një tjetër sezoni pa trofe.
0: Në Klan Kosova e FM, e dëgjoni pari, lajmin e fundit.

Në makinë. Në punë. Në çdo çështë të qytetit. Klan Kosova FM.

Unë jam Rina Balaj edhe jeni të ndëgju Klan Kosova FM. Mua.

0: Për shëndetje, unë jam Gili, e ju jeni duke dëgjuar Radio Klan Kosova.
1: Flash në Klan Kosova FM.
2: Vendimet gjyqësore si pasojë e kontratave kolektive në Kosovë janë bërë një burim i madh i barrës financiare për buxhetin e komunave. Kryetari i Prishtinës për Parim Rama këtë duguri ka quajtur të padrejtë, duke thënë se po bëhet qëllimshëm nga niveli qendror. Kryetari Rama tutje shtoi se nga vendimet gjyqësore si komunë kanë paguar rreth 12 milion euro. Banorët e fshatit Besito Prishtinës kanë dalë për të protestuar dhe sot duke kërkuar një rreth rrotullim në këtë zonë, pasi rruga me katër shirita është me rrezik dhe vështirë për të kyçur se nuk ka sinjalistik. Në pamjet e siguruara nga Klan Kosova shihet se policët tentojnë të arrestojnë njërin nga protestuesit, ndërkohë në vend të ngjarjes kanë dalë dhe zyrtarët policor nga njësia speciale. Një gruaja nga Mitrovica janë tërhequr nga kartela 500 euro, siç bën të ditur policia. Ngjarja ka ndodhur pas një mesazhi që i kishte ardhur asaj në telefon, ku i janë kërkuar dhënat personale me pretekstin se i ka skaduar kartela bankare. Në konsultim me prokurorin është iniciuar rasti dhe tashmë kanë nisur hetimet. Një 23 vjeçar është kapur nga shërbimet e policisë kufitare në Muriqan me qëllim ekstradimi në Kosovë. 23 vjeçari është shpallur në kërkim ndërkombëtar për veprën penale, prodhim dhe shitje të lëndëve narkotike, parashikuar nga Kodi Penal i Kosovës. Një 44 vjeçar është arrestuar në Tiranë, ndryshimin se kishte vjedhur një veturë në vlerë rreth 50.000 euro për ta shitur më pas në Shqipëri. Sipas njoftimit, materialet procedurale ju referuan prokurorisë së Tiranës për veprime të mëtejshme. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka njoftuar për një reformë të madhe të forcave të armatosura të Ukrainës e përqendruar në rritjen e pagave për ushtar dhe ndryshimin e rregullave të rekrutimit që do të fillojnë në qershor. Kontratat e përditësuara pritet u lejojnë ushtarëve të mobilizuar më parë që të largohen nga shërbimi me afate kohore që ende nuk janë përcaktuar. Gara e Miami Grand Prix do të zhvillohet më herët se sa ishte planifikuar për shkak të kushteve atmosferike. Organizatorët kanë vendosur që starti të zhvendoset nga ora 22:19 për të shmangur suhite parashikuara, si dhe për të garantuar sigurinë e pilotëve dhe ekipeve, ndërsa që do të transmetohet drejt për drejt në kanalin Sport 4 në platformën më të madhe në vend, Art Motion.
1: Në Klan Kosova FM e dëgjoni pari, lajmin e fundit.
3: Mendo fresh.
4: Pse?
3: Se jeta është veç një flash.
4: 24/7
3: Klan Kosova FM. Smart choice.

Përshëndetje, unë jam Ylka Kuqi, jeni duke dëgju Radio Klan Kosova.

Muzika më e mirë vetëm në Klan Kosova FM. No matter what, no matter what.

0: Flash në Klan Kosova FM.
1: Kryeministri i Ndërtimit Republikës së Kosovës Albin Kurti ka udhëtuar për një vizitë zyrtare në Armeni gjatë qëndrimit në Yerevan. Kurti do të marrë pjesë në samitin e Komunitetit Politik Evropian, ku pritet të zhvillojë dhe takimet në nivelit të lartë me lider shtetësh, si dhe do të jetë pjesëmarrës në konferencën ndërkombëtare Yerevan Dialog, ku do diskutohet për çështje me rëndësi rajonale e ndërkombëtare. Në ditën botërore të lirisë së shtypit, Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës ka deklaruar se gazetarët vazhdojnë të mbesin target i sulmeve. Sipas AGK-s, gazetarët në Kosovë vazhdojnë të ballafaqohen me një numër sfidash për kryerjen e punës së tyre, ku kryesorja mbetet një fushatë pandalshme nga ana e qeverisë së Kosovës e partisë politike në pushtet vetëvendosje në përpjekje për të delegjitimuar punën e gazetarëve. AGK ka bërë thirrje që të respektohet dhe të mos pengohet puna e gazetarëve si faktor kyç në zhvillimin demokratik të vendit. Pas konfirmimit të rasteve me frut, Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike dhe institucionet shëndetësore po monitorojnë situatën epidemiologjike duke qenë në gatishmëri të plot për menaxhimin e saj. Sipas IKSHPK-s, gjitha rastet e konfirmuara janë fëmijë të pavaksinuar kundër frutit e që konsiderohet rreth 6 herë më ngjitse se gripi. Prokuroria themelore në Prishtinë ka njoftuar se ka arrestuar dy persona të dyshuar për mashtrim kompjuterik. Nga kjo prokurori është thënë se një ditë më parë ka realizuar bastisje në 5 lokacione të ndryshme në Suharek e Prishtinë. Gjatë këtij operacioni janë sekuestruar mbi 48.000 euro, si dhe 10 vetura me vlerë të përgjithshme rreth 1 milion euro dhe pajisje elektronike. Një 18-vjeçar është arrestuar në Vlorë gjatë kontrollit fizik. Policia gjeti dhe sekuestroi në cilësinë e provës materiale një pistolet mask, një përforcues grushti dhe disa kartë monedha të dyshuara si të falsifikuara në euro e dollar amerikan në prerje të ndryshme. Një dron i paidentifikuar dyshohet se ka shkelur hapësirën ajrore të Finlandës afër kufirit me Rusinë mëngjesin e sotëm, kështu ka deklaruar Ministria Finlandeze e Mbrojtjes. Në mars, Ukraina i kërkoi falje Helsinkit pasi dy dron ukrainas urrëzuan në jug të Finlandës, që më gjatë devijuan nga kursi për shkak të ndërhyrjes ruse. Inter ka nevojë vetëm për një pikë ndaj Parmës për të siguruar titullin e Serie A për sezonin 2025-2026. Si kaltërit kanë avantazhin në 9 pikëve në tabelë, ndërsa kanë mbetur edhe 3 gjira të fundit. Inter pritet të fitojë titullin e 21-të në histori dhe të dytin në 3 sezonet e fundit. Kjo ndeshje luhet sonte nga ora 22:05 dhe transmetohet direkt në Sport 1 në platformën Art Motion.
0: Në Klan Kosova FM e dëgjoni pari, lajmin e fundit.
2: Nga mëngjesi deri në mbrëmje, Klan Kosova FM 95.2 dhe 90.8.

0: Special One përmes personaliteteve të veçanta ju sjell rrëfime, emocione e të pafëna. Aty ku ndërprehet biseda, fillon muzika. Special One marr Bresha Kelmendi në Klan Kosova FM.
1: I ftuari sotëm i emisionit Special One është një regjisor dhe producent i njohur i vendit ton, i cili me punën e tij ka arritur që të njihet jo vetëm në vendin ton, por edhe ndërkombëtarisht. Është ky Ujkan Hysaj, i cili edhe pse i ri në mosh ka arritur të thej kufin dhe të njihet ndërkombëtarisht me punën që ai bën në fushën e kinematografisë, por që ai përndryshe është edhe themelues i IO Pictures, bashk organizator i festivalit tradicional tashmë të njohur Ethnofest, po për krejt këto dhe shumë çka tjetër do të flasim në vazhdim me Ujkanin. Mirë se erdhe.
2: Mirë se gjeta, Arish. Faleminderit për ftesën.
1: Në profesionin e filmit, domethënë ke hyrë jo rastësisht, sepse qysh si i vogël ke vizatu karikatura, domethënë të ka shku kjo puna e artit, e që më pastaj pra u bëre edhe regjisor, tashmë regjisor i njohur jo vetëm në vendin ton. Si nisi ky rrugëtim?
2: Këtë rastësisht, më i më thanë, në vitet e 90-ta, domethënë këtë i kemi përjetu si cilin njërën e vetë. Nërsa unë, në atë mosh atëheri, këm pas 14 vjetë, dhe vitet e 90-ta kanë qenë vitet cilat unë edhe nuk i këm kuptu dhe shumë, deri me një mas i këm kuptu, po që kanë diku ndështë edhe në formimin tim, këto ngjarjet, zëmë dhe thanë, ndrenit, ose kërë përshkallëzu konflikti atë shumë, thjesht u akumulu në atë shumë, në dhe thanë, në atë mosa që nuk disha qysh me shprej vetën me një koku izolimi ishtë i pashmang shumë, edhe fillova me vizatu dhe që ditërisht dhe zbulova që kisha talent për me bëha vizatime karikaturave, personajëve cilët një farënyre ishën cilëj form e shlirimit me një aspekt pak ma komik, ku e shpreja vetën në përmjet në gjarjeve komike, rëfimeve të ndryshme, i ktheja në stripa dhe kreja personajet e mi imaginar, cilt një framënyre kom jetu një kod gjatë me ta, po flasë në atë ko, derisa dhe u kry lufta. Në dhe thanë, është një mujë me tha një periudhë 3-4 vjetë që unë e kom vizatu vazhdimisht, ku edhe një framënyrë dhe jam njëftu me rëfimin si forme të shprejhurit në përmjet stripave, ku më shdasht me kryu një ngjarje në përmjet katrorit ndryshëm edhe në përmjet dialogjeve që personajët folin, edhe një framënyrë aty edhe kom has atë shajnë e parë, të them, atë indikacionën e parë që po disha diçka me rëfy, edhe rëktimi jam, fa kjo aty ka fillu si nevoj me u shprej me rëfy historie. Pas asaj, pas luftës, pas taj, edhe një farënyre stripat, unë ka një mu shumë me kalu të montazha e filmave, edhe aty pas taj ko film eksperimentu, sepse momentin që din me rëfy, me kuadro, me personajët, të veç e një montajën një framënyre, dhe aspekti teknik e osne ishte shumë i letë, me mësu edhe këdal dale, në thonë, nga stripat në montajsh, pe montajës në fakultet të kamerës, ku aty me insistimin e babit, kom shku e kom djekë Fakultetin John Mili, në Institut i Fotografisë dhe i Filmit, ku Afrim Spahiu ka qenë profesor kryesor, edhe një farënyre i e plëtsova atë mozaikon e...
1: Që e kështë njësë që është si
2: po, në thonë, si me rëfy, si me montu një film edhe si me e gjiru një film, në thonë, u plëtsun krejt ato, për thonë, para kushtet,
1: lidhen
2: edhe pas asaj edhe kom vazhdu edhe në regjit filmit në vitin 2007, ku edhe pastaj e konkluj dhe masterin atje.
1: Pra jo rastisht i ke hyk kësaj fushë pasi që vjen prej një familje artistësh me babin që e përmende, Fadil Hysaj, pastaj me motrat, po ashtu Elikonën që është në fushën e muzikës, Jerinën, Sheqerien që ju bashk tashmë dhe festivalin e bashk organizoni. Pra rrugtimi yt ka pas një fashtytje, po besoj kur rritesh në një frymë artistike patjetër që edhe ti e ke zgjedh këtë fushë.
2: Po, mon ka qenë pashmangshme në një mënyrë zgjedhja e këtij profesioni.
1: E jemi më vogël familje?
2: Jo,
1: Jerina është
2: më e vogla.
1: Më e vogël se Elikona.
2: Më e vogël se Elikona. Çfarë të shtanë thonë, ka qenë pashmangshme sepse mi rrit me një frymë ku kemi shku çdo ditë në teatrin Dodona. Kemi pash faqet e njëjta disa herë dhe në një mënyrë më kujtohet edhe babi bëj ke prova me aktorë në atë kohë ku ishë sistemi paralel, ku s'kishën ku me majta mësimin edhe vishin studentat e ti në banes, me një banes shumë të vogël në atëherë, edhe unë si vogël më kujtohet shka isha edhe më interesesha me pa qa po bajnë edhe si pi bajnë provat e aktrimit, edhe një mënyrë është jem ushqy çdo ditë pothuajse edhe zgjedha me ne që ka qenë duen.
1: Po projektin e parë, mon men?
2: Projekti parë, është shumë interesant.
1: Po besoj jeni pak më ndryshe.
2: Po, projekti parë ka qenë poezi filmike, ashtu edhe e pata titulu atëherë në atë ku. Poezi filmike ishtë nënë, ku une filloha me ba muzik vetë, me eksperimentu me muzik me programet asaj kohë, edhe filloha me gjiru në gërmi, në dhe një rukëtim të një njeriu i cili nuk shihet. Edhe ishte një ecje me kamerë në rukët e gërmis edhe rukët e ndryshme të Prishtinës, ku në bastaj që ata e montova dhe bëra si një loj një video music. Mirë po nuk ishte aje video music, po ishte një loj poezie. Edhe në fund një farnyre, kamerën e kthej, ka vetja, edhe në e prezentej që një më qaj dhe me kriju si Kate Sajna, edhe aty pastaj integroj figurat thmive të ndryshëm edhe të pleqve, dhe në këtë njerëzve që fakisht që kishë marë pjesë në luft, që ishën imazhe të njohën atë, që kishën pane për Euronews, edhe ato integrova. Dhe ishte një poezi filmike, i 5 minutave që një farnyre më inspiroj shumë me shku ma tutje, dhe një farnyre aja ka qenë edhe shtystja kryesore që une me bindë vendet që jam edhe për regjisorë. Kështë që ata e kam ende të arkivume, nuk e kom publiku, është diçka shumë personale, po...
1: A me ndonë me publiku ndër njëherë?
2: Po, pa tjetër.
1: Si
2: pa tjetër, pa tjetër. Besej që po.
1: Mosh pak ma të shtyme na.
2: Po.
1: Mirë, po, kur jemi të kjo pjesa e filmit, filmi Hana ka bë buj. Dhe më thënë shkoj deri në Indi, në festivalin në Goa, por që ju personalisht nuk morët pjesë atje përshkak dihet të se ky shtet nuk e ka njoftë Kosovën, por që ka qenë Ilire Vinca më duket atje,
2: po,
1: fizikisht, po si është prit nga publiku atje, po besoj që sepse ishte premier botërore.
2: Po, Goa është festivali kategorisë A dhe një pej festival më me ndikim në kontinentin Azis. Ftesa, kur në ka ardhë, në nuk kemi di qysh me prit, dhe në pegzimin qas madhë, sepse u ba një kohet gjatë edhe nuk kishëm ftes ku pëndodhë premiera e filmit, edhe këtë rast, unë nuk kom rëmë me shku përshka këtë pasoshtit të Kosovës, dhe Ilire Vinca, një për aktoreve të filmit, ka shku në ka prezentu atje, është prit jashtëzakonisht mirë, edhe pse Kosova për ta është një shtet shumë i panjohën në aspektin e industrisë, historisë son, më thënë, Ilira kërë ka prezentu filmin atje ka pas shumë pytje për luftën e Kosovës, për me njoftë fakisht vendin tonë edhe në gjarë që në ka ndodhë. Një farmënyrë ka qenë një lej introduction filmi për publikun, ka zhu interesim shumë ma të kritikve të filmit dhe të distributorët ndryshëm cilët janë paraqit pastaj dhe ka shprej interesim për filmin me shpërndar. Përveç asaj, më thonë, më i me full për filmin, i cili ka qenë një proces shumë i vështirë me realizu këtë film, një ku, më i me thonë, 5 vite, shkrim skenarit me babin, edhe një proces i prova me aktor shumë i vështirë, sepse në gjarin që refen, këtë film është në gjarin cila është vështirë me trajtu, sepse kemi të baj me traumat e grave, cilat jo rastësisht nuk jam prek pe shtetin në fakt edhe kam jetë një farë mënyre një fati tyne pe problemeve politike edhe sepse është shumë vështirë me evidentu një ngjarje traumatike një farë mënyre. Kjo ka qenë problemi kryesor, qysh me e kthy një ngjarje cilën e rrëfen dikush me e kthy në shiret në edhe kjo ka qenë si formulë që neve na ka dhënë si mundësi me duke i ndëgjuar filmet e grave të cilat janë pjesë asaj qendrës ku ka plotëna qendra ne kemi ardhur me një zgjidhje qysh ato ngjarje kanë mund të skenuar në farë mënyrë dhe aty është vjen shpreha edhe shoqëri e Buçaj si aktore në film këtë rast e cila ajo në farë mënyrë i inskenon ngjarjet në mungesë të dokumentimit të krimeve, sepse shumë vështirë me dokumentu një krim të tillë dhe forma e vetme është arti, një farë mënyre, art terapia në këtë rast, shërben si katalizator i shlirimit të atyre personazheve në përmjet të rëfimeve cilat një skenohen para tyne. Edhe këtë mënyrë edhe aktorja në këtë rast bëhet pjesë e grupacionit, bashkëndjeme to edhe bëhet një lloj familje ku ato në farë mënyrë njihen të sigurt ta njëra me tjetrën edhe rëfejnë lirshëm atë që s'kanë zguxuar me rëfy për vite tona.
1: Mirë po, dhe më thënë, ja ka vlejt ndërsta dhe Bora Qiron me këtë rast 5 vjetë pun, por që më në fund u shpërbly me shumë sukses. Po përveç që Hanës është filmi tjetër Kolona, një film që ka marrë pjesë në mbi 60 festivale ndërkombëtare, po ashtu edhe ka marrë çmime diku 17. Po interesante është që është faqe edhe në aeroplan. Dhe më thënë, ka pasë shikueshmëri të madhe edhe në këtë aspekt.
2: Kolona është një për filmave cilët me në që më ka kryu mu si regjisor në kuptimin më ka pjek edhe më ka integru në tregun e industrisë filmit jo rastësisht ka dalë shumë filmi sinqerë sepse vjen nga një përvoj më slonë personale ajo në gjare nuk është që më ka ndodhë mu mirë po një pjesë të ati rëfimi e kompletu edhe unë, kur kam qenë pjesë e Kolonës dhe kur e kemi lëshu Kosovën. Në thënë, gjithë ato imazhe, cilat i kam pa, kanë ngel shumë një kod gjatë me morën time edhe një farë njëra është dasht me arë me një form të shprejë filmike mu paracit ato dhe mu lirun për fundimisht. Kolona ka marë pjesë mbi 120 festivale, jo 60, edhe ka marrë çmime mbi 17 çmime edhe ka qenë kandidat për Oscar në rundin e parë edhe është faqë pëthujse në krejt botën në festivalet ma prestigjose të kategorisë A, B edhe unë fizik

0: and the ka interesim nga distributorët ndryshëm. Rishta Z është shfaqur edhe në Japoni, me një televizion edhe me një streaming platform ku ka qëndruar atje për një vjet dhe ende marr komente në YouTube nga shikuesit. Është një prej filmave i cili ka ardhur në kohën e duhur, kur Kosovës i ka mungu storia për luftën, storia se si është prodhu një mekanizëm i luftës dhe se si sa kanë qenë pasojat e mëdhaja për njerëzit të ne, edhe si ka ndohë një eksot i madhë, një farë njëre mbi 1 milion njerëz janë dëbu. Përveç saj është storie
1: përvjetort e egzotit të dëbimit.
0: Përveç saj është storie ngjarje që ka ndodhur për me edhe ka ndodhur Mitrovic, unë kam taku vetë në personin i cili ka rëfy këtë ngjarje dhe një farë mënyrë ajo është ba inspirim për me trajtu. Mendoj që Kolona është një prej filmave të cilët zërësh me te kalu, unë vetë ndoshta në të ardhmen
1: nuk kemë marrë ndoshta tema të tilla sepse kjo i ka te kaluar.
0: E ka përmbur çdo kriter dhe çdo pritshmëri temën për filmin e luftës në farë mënyrë. Mos tha më shumë se filmi Hana, sepse Hana mirret me trajtimin e traumës pas luftës, Kolona është direkt në kohë luftës edhe për mua në farë mënyrë ky misioni si artist edhe si ta them kështu patriot ose misionar me tregun historinë tonë është përmbush me këta dy filma dhe ta shëtutje du më marrë me tema shumë
1: kemi me folë edhe për këto tema. Po, ajo që ka është me rëndësi është se je shumë kërkus kur punon, po. Dhe thonë që je shumë i vështirë në shëzgjirime. Po, a kishe me ndonë dështë ndo një moment interesant qoftë mi, qoftë sepse zakonisht gjatë shërgjërimeve ka storje të ndryshme që ndodhin, diçka që e veçan dështë për gjatë gjithë këtyre viteve?
0: Ka shumë, realisht unë jam kërkus jo në vetëm në pjesë në set, jam edhe kërkus edhe në shkrim skenarit, në raport me skenaristat, kërkoj shumë me dalë nga vetë vetën ka njerë skenaristi edhe me sfiduaj vetë vetën edhe me prejk maksimumin e ti edhe arsyja pëse jam kërkus është nështë ta sepse kërkoj një rëfim një diqka të jo zakonshme që ja vlen të rëfejet që publiku nuk e ka pa dhe nuk e ka përjetu dhe i tash për ndryshem s'kem pëse me ba film dhe nëse nuk sjellim në kran një rëfim që nuk është dëgju atëre një farë një remisioni unë vjen në pikpytje një apejt skenave mu i me thanë të filmi Hana me Shëqëri e Buqën kemi pas një debat shumë të madhë edhe me aktorin Ermin Bravo, kur ishte një moment kur një po trajtojmë një dhomën ku është kjo është një farë njërë është mbajt me mujtana si e Burgosën, edhe Shëqëria një farë njërë tha u i kanë, tha unë, tha përdu, tha mënal, tha që të tha se të ponina mirë, tha me që të skenë, tha po tha bën, tha më më dëgju muë, edhe janë njëse aja me folë, tha unë nuk peni që shto përdu me bëhë, shto përdu me bëhë, shto përdu me bëhë, shto, edhe vetëm e ndëgjaj shane. Edhe ekipa për mas, një farë mënyre, ishën pritje. Edhe, okej, okay, dëgjova. Edhe pas taj, mas e kry, të tha, pa di qka tha, tha vendos ta vetat, tha, unë e tha nuk përdi, tha, a është që kjo, këndë vështrimi duhun i ti personajë, vendos vet. Edhe aty mas ne, unë e filloha me laboru qatë shumë, personajën e saj më arsytu pse ka ardhen që atë pik sepse ishte momenti kulminant i filmit ku ajo një farë mënyre duhet me dalë jashtë vetës edhe me rëfy për personajën e vetë për vetë vetën pse ka vepruja që ashtut në atë mënyrë në atë kohë për me shpëtu babën e vetë dhe me arsytu një farë mënyre edhe u basi një moment ku u ktheva gati si një loj profesori, një loj

0: psikologu një varë me shpjegu qatë shumë
1: arsyen
0: sa që një farë njërë me bind aktorin që ajo është qasja e duhet edhe mës me hek dilema nga koka, sepse më mene që ka aktori dilema për personajin e vetë, atërë i vjen pikpytje shumë loja saj edhe pastaj edhe krejt rëfimi.
1: Kur jemi të kjo pjesë, shumë shpesh keni projektet përbashkëta me Babin, me Fadilin. Sa shpesh keni mos pajtime me zveti, edhe cili është ai personi që është ma tolerant në këtë pjesë?
0: Pytje, shumë e fështirë më përgjit, pra syrë që unë gjithë mund kur e trajtoj një temë e kom një, më thom, një big picture, më thom, që si e shoh. Edhe pastaj, Fadili, kur vjen me një propozim, edhe është diçka ndryshe, pe asaj që shumë e kom paramendu, aty kryot një lejt debati, ku na pastaj e nas gjatë me mujtë tana. Edhe...
1: Kush fiton? Në fond.
0: Ai që ka drejt, edhe ai që arsyton më së miri në aspektin dramaturgjik, rëfimin se si përshkallëzohet, se si rëfehet një farë mënyre, se si ndodh. A fitojon a Fadili nuk e kisha pa në këtë mënyrë, është ma shumë tek bindja, se si ne e shohim atem, dhe se si e bindim një tjetërin, kush ka dhejt, kush ka.
1: Mas disa mujve.
0: Po, mas disa mujve. Po gjithmonë kjo vjen si, më thonë, vjen si rezultat i shumë kërkimeve, i shumë hulumtimeve, ku na një farë mënyre, kur na ndodh një problem, ne gëzohemi një farë mënyre. Sepse aty ndodh dhe kreativiteti, edhe zgjidhja e atij problemi është kreativitet në vete. Momentin që skenari nuk ka probleme, atëherë është sipërfaqësor dhe nuk është i thellë, edhe nuk zgjon ai far interesimi për më. Këtë rast kështu që sa më shumë probleme, më mirë.
1: Më mirë.
0: Po, përderisa ato probleme nuk bëhen shumë të mëdha. Jan nivel
1: të normale.
0: Sozat normale.
1: Mirë, po e dëgjojmë një këngë vazhdim dhe rikthehemi me pjesën e dytë të emisionit Special One.

0: Regjisori dhe producenti Ulkan Hysaj është i ftuar i sotëm i emisionit Special One, ku në këtë pjesë do të flasim për punën e tij si themelues i IO Pictures, e që unë dua të pyes si e sheh, domethënë, industrinë e filmit sot në Kosovë. Domethënë, çka i mungon?
1: Nëse këtë pyetje më kishe bërë para një 5 vjet ose 10, i kish mungu shumë çka industrisë filmit, mirë po tash jemi në një momentum, ta them, ku kemi zhur shumë interesim të madh në botë për filmat tonë, dhe me ne që industria jonë me këto lizet e reja të kinematografisë është kriju një klim shumë e mirë e punës, ku producentat nga jashtë peshojnë Kosovën si target për me prodhu film. Për shumë arsye, një është për me zbulu tema cilët për ta janë egzotike për botën e jashtme, edhe është lirë me prodhu film Kosovë, për arsye që punëtorët e filmit edhe kasta edhe krejtë, së më thonë, infrastruktura është kriju në atë mënyrë që me i shërby shumë shpejt kërkesave të produksioneve të huja. Tani kemi edhe dhe në tax rebate, dhe në thonë ligjin që ribursan një farë mënyre të hyrat, investimet në film, ku producentin nga jashtë përfiton për 30% ribursim të vlerës sa investon, dhe që më i me thonë, është kriju një klim, janë kriju disa producenta cilët kam punë shumë dhe kam fillu me njoftë filmin si medium i cili nuk është vetëm me prodhu, po edhe me i shërby Kosovës si lobim edhe si me thonë, si trampolin me më njoftë ndërkombëtarisht edhe me lobu për shtetin tonë si ambasador më të mirë, më me thonë, të këtij vendi.
0: E që ju artistat për e bënin këtë punë mjaft mirë.
1: Po, besoj që
0: po. Po, sfidat e të bërit film në Kosovë?
1: Sfidat jenë mëdhaja, për arsye që në thonë, nëse folja për aspektin ligjor dhe krimin e talentve, ne veç i kemi ba ato, në thonë i kemi, në thonë ka një kast shumë të mirë të aktorve, të regjisorve dhe të ekskluzve, producentave, mirë, po sfidat jenë ekzistojnë ende në teren, kur kemi të bajmë me lejnë e gjërimeve, kur kemi të bajmë me përbaljen në shërsh gjërim me këtë ras me statista, kemi probleme me së më thonë në aspektin e fundeve, më më thonë edhe pse ekziston një fund i QKK-s për 1,5 milion për filma, po ende është i pamjaftueshëm. Kjo shpesh është bërë një farë mënyre debat të ne, është bërë temë, sepse kërkesat janë mëdha me prodhu film, ndërsa buxhetet janë të vogla për mi përmbush ato kërkesat tona. Ka skenare shumë, mirë po nuk ka fonde shumë. Edhe mene që kjo është një apë sfidave më të mëdha të Ministrisë Kulturës dhe QKK-s, si me rrit buxhetin, që po mendoj që nuk ka më arsye pse mos më errit. Do të thonë kemi
0: përfaqësim. Të marr parasysh përfaqësimin.
1: Përfaqësimin kemi në Festival të Cannes, në Sundance, në Toronto, në Berlin.
0: Po thuaj se në gjitha festivalet më të njohur na botrore.
1: Do të thonë nuk e di çka pret ky shtet, pse nuk errit buxhetin, nuk mri me kuptu ende. Edhe pse si shoqata e producentave ne kemi i mënuar ndiku shumë. Po, mendoj që kjo është sfida kryesore, buxheti. Rrjeti ekziston, kontaktet ekzistojnë me produksionet tuaja, do të thonë ne si komunitet i kemi plusuar këto kriteret dhe vetëm po presim këtë dritën e gjelbërt nga shteti me na përkrah më shumë.
0: I përmendë produksionet e huaja, po ti ke marr pjesë shpesh në programe të ndryshme ndërkombëtare. Si na shohin të huajt Ne. Si film bërë, si edhe pas gjitha këtyre sukseseve që po e shohim çdo ditë më tepër, qoftë në filma, qoftë si artist që po shpallën ndër më të mirë në festivalet të njohura.
1: Një pjesë fidave që unë kom përjetu vetë, edhe ende përjetoj, sa herë marë pjesë në për programe laboratorët ndryshme të filmit, skenarit, ose të promovimit, është që ende nuk kam ri Kosova më shkëput 100% nga Serbia në këtë paragjykimin që ne jemi ende vend në konflikt me Serbinë, ose na shohin si sërb, edhe kemi shumë shtirë këta me shpjegu. Në dhe thonë, neve na shko një kohë shumë e madhe, se si me shpjegu këta, edhe me nda, me ba diferencen, edhe me kuptu ata probleme në konfliktin, nëse kemi tema tila, në që i trajtojna, i prezentojmë. Në thonë, eksista një paragjykim për Ballkanin, i cili është një konflikt i panevojshëm, edhe që këta filma që ne i bajmë janë një lloj, më thon, propagande, po janë pa nevojshëm derisa e shohin çka për një me kanë këto rrëfime në thelb, edhe çka ka ndodhur për një me në këtë vend. Do thon, ne si filmazhimu më thon që kemi shumë vështirë këtë me baki diferencë. Edhe pse filmi ka prosperu, ka marrë çmime, prapë kemi këtë barikadë që Kosova, apo a fani ju sërbisht, në dhe meni herë kanë këtë paragjykim, edhe kjo është problem shumë i madhë, një farë njëre. Sfit tjetër është që Serbia e ndë prodhën filma propagandus, të themë, çdo vit e ka pothuajse një film i cili e paraqet Kosovën si jo si viktim, po si kriminal, edhe si sfid e till ne e kemi shumë zor me mos ta me te kalu ose me mujt ata. E vetmja mënyrë është me prodhu filma shumë artistik, shumë autorial, shumë art house, cil edhe marrin çmime edhe në një farë mënyrë e tregojnë anën tjetër të medaljes, edhe e tregojnë realitetin. Dhe kemi të baj me një shtet i cili ka investëm para shumë në film, këtë ras për propagandë kundër Kosovës. Dhe në kemi paplet, nështë edhe keni digju, edhe për një shikust huj i cili është i pa informum, kjo është këndam tonin. Dhe në prandaj, menoj që ne do të me pas politika kulturore me instalu në ministri ose në QKK, ku fondit do të mëndan dy pjesë, një është për filma që janë me tema universale dhe një është me tema nacionale cilët i shërbejnë pikrish për me promovu të vërtetën e këti vane.
0: Netflix apo festivale, çka duhet me synu një regjisor në ditët e sotme?
1: Për pozicionin ton, që shemi si shtet i vogël, me ne që festivale. Për shumë arsye, sepse festivalet kanë ndikim, krijojnë opinion, vëmendje, edhe
0: bashkëpunime,
1: rjetëzim, edhe sjellin një farë mënyre, promovojnë Kosovën si vend target për xhirime. Dërsa Netflixi është në aspektin e shumicës, është e shfaq filmin, do të thonë mundesh me përfitu një shumë kohë të mirë. Mirë po, ndikimi është pothuajse
0: zero në krahasim me festivalin.
1: Zero në krahasim. Është festivali është diçka që i shërben regjisorit shumë, producentit, kastës, mu promovu si emra, po jo vetëm ajo. Është një adres, së më thonë, një lloj samiti, ta them që Kosovën në me e orientan.
0: Mas mire.
1: Po, mas mire.
0: Edhe na duhet ajo. Mirë, po krejt për fond projektet e radhës, sepse Ujkani gjithmonë është duke punu, diçka është duke u marrë me ndonjë projekt. Po. Cilat janë ato?
1: Apo mentalisht jam në bashkëpunim me Shqipërinë, një co-production, si producent, co-producent, falë, filmin e Suela Bakos, është dhe me producente Sabina Kodra, ku kemi fitu në qendrën grafike, është një temë shumë universale, në që ndodhë në Shqipëri, do të kemi cast Kosovës që do të ofrojmë edhe ekip ka Kosova, filmin do të gjërohet në tetor. Pasta e kemi edhe një film me Malin e Zi, ku një ekipa e skenografisë dhe kostumografisë do të ofrohet nga Kosova në këtë rast, ku aty është edhe motra ime si skenografe,
0: Jerina,
1: kështu që është film i parë, më mendoj që Kosova ofron këtë lloj shërbimi. Edhe qëllimi im si producent është sa më shumë bashkëpunime rajonale, do të thënë në krijimin e partnerëve, që në të ardhmen kur kam edhe projektin tim të radhës me partner të njëjtë dhe me bashkëpunim për atë. Pastaj kam edhe një projekt i cili mendoj që do të jetë filmi im i dytë i gjatë, titullohet Plumba të Rrotullus, ka të bëjë me të personajës që t'jen t'a pasionun pas plumave edhe që tërë jetën ja kanë kushtu.
0: Temë interesante kjo.
1: Temë shumë interesante.
0: Me trajtu në film, si do mas.
1: Trajtuot liria zgjedhjes, se si kjo personajë një farë njëre ka zgjedhë ashtu me jetu edhe në fundin e jetës ti a i le një amanet se si do me vdek. Edhe sa respektohet ajo zgjedhje, edhe çfarë probleme krijon, dhe çfarë pasojë sjell në familjen e tij dhe në rrethin ku prek normat në një mënyrë të atij vendi, edhe prek edhe besimin në një mënyrë se si duhet me u trajtuni një vërim. Në këtë rast më së miri liria e zgjedhës trajtohet për mendimin tim pikrisht nëse dikush e lën një dëshirë dhe sa respektohet ajo, aty vret më shumë ti. Po në sens filmi ka të bëjë më shumë edhe në aspektin shpirtënor, lidhje me Zotin, se si ne komunikojmë me Zotin edhe çka na duhet me kush është ai
0: Po ti personalisht diskoja, a beson në Zot, sepse diku e ke thënë që besoj në univers.
1: Po besoj në univers dhe në Zot janë mendoj që në dytë njëta, kështu që këtë rast këtë personazh e ka zgjedhë me komunikim me Zotin nëpërmjet plumave, që janë simboli më i mirë, në një farë mënyre i komunikimit, i lidhjes me qiellin, lidhjes me Zotin, edhe është një film poetik, më thonë, nuk kisha dashur shumë me tregu shumë detale për arsye të sepse
0: shpresojmë që
1: skenari ende është në proces edhe nuk është mirë me rëfyj gjithçka sepse nuk dihet se si do të ndodh pastaj. Kështu që ky do të jetë filmi im i dytë edhe shpresoj shumë shpejt që do të gjejë edhe funde dhe do ta realizoj.
0: Uroj që të gjinden fondet dhe të realizohet mënyrën më të mirë të mundshme që din u i kani me realizu filmat të tilë. Të falenderoj shumë që gjete kohë dhe erdhe këtu në emisionin Special One në Klan Kosova FM, ku na rëfeve shumë qka për projekte tua, jetën, fillimet në punën si regjisore, producent, po edhe për sfidat që gjithmonë edhe zakonisht dalin, por që ujkani i te i kalon ato, edhe i te i kalon bashk me kufit e Kosovës e që pra projektet e ti pra tashmë i shohim edhe në për bot. Knaci që zhvilluam këtë bisedë së bashku.
1: Arbesh, faleminderit shumë për ftesën. Kisha dorë diçka me shtu që ne si regjisor jo gjithmonë sukseset nuk na vinë vetë, kjo është falë bashkëpunimeve shumë të mira me ekipën cilët jem falenderus të rjetën, duke njës nga babi si skenarist edhe pastaj motra si skenografe edhe aktort edhe krejt së më thonë një farë mënyre së më thonë kjo kasta e industrisë tonë që është Më thonë
0: puna komunitet, ekipore e bën vetë.
1: Një komunitet fantastik i cili për me e dën film me shumë pasion edhe e bën me shumë zemër. Më thonë është sukses i krejtëve, jo të individuali regjisorëve.
0: E ju dëgjuese shikues të Klan Kosova FM vazhdoni të qëndroni me frekuencat 95.2 dhe 90.8 FM. Ne ritakohemi bashkë të dielën e ardhshme. Deri atëherë, mirëmbëçi.

0: Kosova FM. Flash në Klan Kosova FM.
1: Një aksident trafiku ka ndodhur në fshatin Caralluk të Malisheves, ku një vetur ka përfunduar e rrotulluar jashtë rrugës për arsye ende të panjohura, ndërsa nuk dihet ende për gjendjen e personave të përfshirë në këtë aksident. Një fëmijë 8 vjeç ka mbetur i vdekur nga një aksident që ka ndodhur sot në Durrës. Sipas informacioneve paraprake, mësohet se një automjet ka përplasur për vdekje fëmijën, ndërsa një tjetër ka mbetur i plagosur, ndërkaq policia ka njoftuar gjithashtu se është arrestuar drejtuesi i automjetit. Kryetari i AK-s Ramush Haradinaj ka kujtuar 3 majin e vitit 1999, kur forcat serbe ndalën kolonën e civilve nga fshatrat Vranić, Bukosh, Savrove, Sopi, që po të boshin me dhunë drejt Shqipërisë, duke masakruar më pas në oborrin e shkollës së Bukoshit. Përmes një postimi në Facebook, Haradinaj tha se familjet e tëra dhanë gjakun e tyre për lirinë e Kosovës. Ushtruesit e tyre sot presidentës Albulen Haxhiu dhe ministri në dorëheqje për punë, familje, vlerat e luftës çlirimtare Andin Hoti kanë bërë homazhe tek busti i heroit Besim Drecaj. Kështu ka bërë të ditur vet Hoti përmes një postimi në Facebook. Liria fitohet vetëm me gjak dhe me gryk të pushkës, ka cituar Hoti në postimin e tij. Ushtruesit e tyre sot presidentës Albulen Haxhiu në ditën botërore të lirisë së shtypit ka shprehur minjoje për gjithë ata që punojnë me integritet për të mbajtur të saktë dhe të ndershme hapësirën publike. Postjerash ajo shtoi se roli i mediave profesionale dhe i gazetarëve të përkushtuar mbetet thelbësor për informimin e drejtë të qytetarëve. Provozimi i fundit i Iranit drejtuar Shteteve të Bashkuara të Amerikës kërkon që çështjet midis dy vendeve të zgjidhen brenda 30 ditëve dhe të jap fund luftës në vend që të zgjasin pushimin, ndërsa presidenti Donald Trump tha se po shqyrtonte një propozim të ri të Iranit për të dhënë fund luftës, por se gjithashtu shprehu dyshime se kjo do ta çonte në një tjetër marrëveshje. Kampionët aktual të basketbollit kosovar, Trepça dhe Peja, do të përballen sot në Karagaç. Kjo sfidë luhet nga ora 19:30 dhe do të mbulohet me transmitim ekskluzivisht në platformën më të madhe televizive në vend, Art Motion, në kanalin Sport 2.
0: Në Klan Kosova FM, e dëgjoni pari, lajmin e fundit.
2: Përshëndetje në anushat e mi. Unë jam Fifi. Dhe tani, po të gjojmë bashkë.

0: Soba FM, created with love.
1: Flash na pljanko Soba FM.
2: Ka vdekur dhe fëmija I dytë nga aksidenti që ndodhi sot në Durrës. Policia ka dhënë detaje ku ka bërë të ditur se edhe një fëmijë tjetër është lënduar dhe është në gjendje të rëndë dhe se është arrestuar personi që aksidentoi fëmijën dhe është në pikëro 57 vjeç. Ngjarja ka ndodhur kur një automjet që lëvizte me shpejtësi ka aksidentuar tre fëmijët që po luanin në një lagje të qytetit. Antarja Kryesisë së Lidhjes Demokratike të Kosovës, Hikmete Bajrami, ka falendëruar gazetarët në ditën botërore të lirisë së shtypit. Përmes një postimi në Facebook, Bajrami u shpreh se fal punës së gazetarëve, së shumë skandale janë bërë publike. Papa Leo ka shënuar ditën botërore të lirisë së shtypit duke dënuar shkelje të vazhdueshme të lirisë së medias në gjithë botën dhe duke I bërë homazhe gazetarëve të vrarë gjatë raportimit nga zonat e konfliktit. Papa tha se kjo ditë nxjerr në pasi rëndësinë e gazetarisë së pavarur ashtu dhe kërcënimet në rritje me të cilat përballen gazetarët. Dy ligjvënës të lartë republikan amerikan kanë kritikuar vendimin e Pentagonit për t'i tërhequr 5000 trupa amerikan të stacionuara në Gjermani, duke thënë se kjo rrezikon ta minoj parandalimin dhe do të dërgoj sinjalin e gabuar ndaj Rusisë. Sipas tyre, në vend që të tërhiqeshin ato trupa duhet të zhvendoseshin më në lindje. Izraeli ka dhënë miratimin përfundimtar planit për të vlerë avion luftarak në një marrëveshje me vlerë 10 miliard dollar. Për këtë detaj ka dhënë kryeministri I Izraelit Benjamin Netanyahu, duke thënë se Izraeli është bërë më I fortë sikur. Ai ka shtuar se Izraeli do të shtojë edhe rreth 120 miliard dollar në buxhetin e mbrojtjes dhe kjo sipas tij për të prodhuar këto armë në Izrael për të mos qenë I varur nga vendet e huaja. Federata e futbollit të Kosovës ka shënuar sot 10 vjetorin e pranimit në UEFA e FIFA. Kjo ditë është shënuar me një sër aktivitete të organizuara në kampin nacional në Hajvali, ku morën pjesë ekipe përfaqësuese nga Policia e Kosovës, Forca e Sigurisë së Kosovës, Ambasada Amerikane në Kosovë dhe Qeveria e Republikës së Kosovës, duke reflektuar unitetin dhe mbështetjen për sportin e shtetin.
1: Në Klan Kosova e FM, e dëgjoni pari, lajmin e fundit.
3: Në 95.2 e 90.8 Klan Kosova FM.

Kur dalim na rrugve qytetit, mot mira ti ke namaz vedit. Shpenzojnë he e bojna prej qefit, shpia me pomje prej detit. Prap jam i ullun me t'njetit, besen ja kena veqekrit. Gjujna e djerim prej brezit,

Kur dalim na rrug ve qytetit, mod mirat i ke namaz vedit. Shpenzojnë ha e bojna prej qefit, shpia me pomje prej detit. Prap jam i ullun me t'njetit, besen ja ke na veqekrit. Gjujna e dzirin prej brezit.

0: Dëgjoje një herë. Do ta kërkosh për herë. Plan Kosova FM. Flash në Plan Kosova FM.
1: Tre fëmijë janë goditur nga një vetur në një lagje të Durrësit, ku dy prej tyre kanë vdekur dhe i treti është në gjendje të rënë shëndetësore. Nga kjo ngjarje trisht i ka tronditur banorët e zonës. I dyshuari është 57 vjeçari Nikol Radaçi, i cili më pas u arrestua nga policia. Sapo kam rritur në spitalin e traumës i miturit që u aksidentua në Durrës, ku humbën jetën dy fëmijët e tjerë. Sipas informacioneve paraprake, i miturit ndodhet në gjendje të rëndë për shkak të dëmtimeve të shumta në trup. Në 31 vjetorin e rënjes, përkujtohet sot Besim Drecaj, është dëshmori i kombit i cili u vra me 3 maj të vitit 1995 nga forcat serbe në Suarik. Ishte ai që nuk pranoi dorëzimin e armës në Shirok dhe vrau komandantin famkeq të milicisë serbe Dragan Shokshkeq. Kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti është pritur në takim nga homologu i tij armen Nikolaj Pashinjan. Sipas njoftimit për media nga zyra e kryeministrit, në takim Kurti shprehu falënderim për kontributin e forcave të armatosura armene në kuadër të KFOR-it. Qeverinë armene për bashkëpunim gjithnjë më shumë se dhe ftesën për pjesëmarrje në konferencën ndërkombëtare Yerevan Dialogue. Ministri i Shqipërisë Edi Rama udhëtoi sot drejt Armenisë për të marrë pjesë në punimet e samitit të 8 të Komunitetit Politik Evropian, i cili do zhvillohet ditën e ardhme 4 maj në kryeqytetin Yerevan. Me synim ka nxitjen, dialogut dhe bashkëpunimin politik për të adresuar çështje me interes të përbashkët, si dhe të forcojë sigurinë, stabilitetin dhe prosperitetin në kontinentin Evropian. Ministri i punëve të jashtme të Gjermanisë, Johan Vaderpool, ka deklaruar se i ka kërkuar Iranit të rihap ngushticën e Hormuzit dhe të heqë dorë nga programi i armëve bërthamore, gjatë një bisede telefonike me homologun iranian Abbas Araghchi. Federata e futbollit të Kosovës ka nisur festimet për 10 vjetorin e pranimit të Kosovës në UEFA dhe FIFA. Sipas FFK-s, ky është një moment shumë historik për futbollin kosovar dhe rrugtimin e tij ndër vite. Ka përfunduar me rezultate barabart 0-0 pjesa e parë ndeshjes Dugagjini Drenica që po luhet në Klin. Ky duel i takon xhirës së 32 të Superligës së Kosovës në futboll. Sipas të dhënave të publikuara nga Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës, për ditën e nesërme në tërë territorin e vendit pritet të mbajë mot kryesisht i vranë të shoqëruar e vende edhe me rreshje shiu. Temperaturat minimale të cilën nga 6 deri në 8, ndërkësh ato maksimale nga 14 deri në 22 gradë Celsius. Si sot me 3 mars 1825, Florida bëhet shteti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, duke u bërë shteti i 27 që i bashkohet Shteteve të Bashkuara. Para mbylljes së këtij edicioni, ju njoftojmë se më njëherë mund të ndiqni programin sportiv dhe argëtues, pak sport, pak fjalë me Tritin.
0: Në Klan Kosova FM e dëgjoni pari lajmin e fundit.
2: Është një fuqi që të tërheq. Një magnet për shpirtin. Klan Kosova FM. Klan Kosova FM. 95.2, 95.2, 90.8.

0: nga mëngjesi deri në mbrëmje. Lan Kosova FM 95.2 dhe 90.8.
1: Dardani Bukur i shpangët. Osa Bukur.
2: Oh, blocked by James. LeBron James with the rejection.
3: Sebastian Vettel, you are the world champion.
4: Balotelli, Aguero.
5: Pak sport, pak fjalë me tritin, çdo të diel në Klan Kosova FM.
6: Let's get ready to rumble!
7: Hajdeni me mu, edhe me mu, edhe jemi këthy prap, sot ditë e diel, ditë e bukur, ditë shumë e mahnitshme për me fol pak për basket. Sot si mësafir e kam një shok temin, po ashtu edhe një super basketbolist që një për shumë ku që ka dhënë shumë, edhe pse është i rinë mosh, po ka dhënë shumë për basketin se ka pasion shumë të madh. Adhurim, faleminderit që ke vendosur të marrësh në emision të shuhet.
8: Faleminderit ty e tret, veç të flifte mbora me emision, një sen shumë i mirë që jetu e bo. Kështu që vetë suksese.
7: Faleminderit shumë. Adhurim, para se me pyet pak me hi fall pak temës së basketit, ka zëna pak qka u kuën motivit që të ke fillu ma sport me basket, që se s'ka bëj nuk ja keni smire me basket e kuën e një farë futbolleri, që që ka zëna pak historin, qka ka orë vendimi?
8: Krejt basketbolistat me në Kosovë edhe me përse edhe që jash vendit ju në kuën njerë futbolista, se futbolli ose një parë që sit janë ismi bu dhe vjetë njoftosh me ta edhe në mahal edhe në televizor gjithë kun ki futbol. Kështu që njerë ju më konë ma allë, këmë lujtë futbol shumë, si dhe mos edhe me vlonë, ato e këmë futbolist. Tani e këmë pas një problem e shpinë, si loj skolioze.
7: Okay.
8: Edhe babit ju ka sugjeru pe doktorit, ose mja njës basketit, ose notit. Aja ka po ma të arsyshme mja njës basketit. Kështu që që atërja pa ta njës basketit. A më njerë vëqë me ndrej qatë problemin e shpinës, po ka daldale hi në rje dhe edhe pesha të ishit të metë, kështu që
7: kamet. Po edhe ja ke pohorin shumë basketit.
8: Po.
7: Tash po flasëm, ja ke arrit po besoj qëllimin që çdo çoft basketbollist, çoft futbollere ka dëshirën me hi me lut në Super League. Kështu që një shkun në dritë në Gjilan, tash jeni bu promotet për në Super League. Kallëzona pak kur e shkun dritë edhe au kun synimi për me në Super League. Kallëzona pak për çit historinë po, me ekipin e dritës.
8: Sezon gjysëm sezonën e parë më kanë te KB Kerasani, një ekip ligë të parë.
7: Okay.
8: Ku i falenderojna shumë trenerit Dofrim Ashanit, ku më ka prit shumë mirë, se u pata këthy për një lëndimi gjatë verës. Kështu që një anare ku marrë një ofertë për i presidentit dritës Enis Islami, i cili mi ka tregu motive që jam për i fillimit që me hinë Super League. Po ka një problem që gjysëm sezona u konkret ndrimi ekipës.
7: Okay.
8: Drita i ka ndru shumë mitën e lojtarve, ka ardhë në Prishtinë me ushtru, kështu që u ka ngëgja një farë sfide për neve, që atër ku vendos që me vazhdu me KB dritën. Mas ne synimet ju në kanë gjithmonë me hinë Super League, pe venit 7 kena rrit me hinë playoff. Në venin e dytë ku konkurent matë forte kena pasë për në te Prizrenin.
7: Okay.
8: Ku me thamë finali ja rritëm që mi fitu 2 lojt edhe me shtima në fund qytetin e Gjilani dritën Super League, ku për një me jam shumë krenar për ekipën. I falenderon asë dëmës trajneri drejtorit Sefaja, cilë ka bu një punë shkëllqyshë me neve, ketë lojtarve, stafit, edhe besoj që tash vishkira me vazhdu për para.
7: Tash qëllimi si në Super League, të më thunë, po besoj qëllimi i parë kryesor është për me ndenë Super League, të e di që është për jera e parë, është jera e parë e klubit dritas?
8: Drita për mas 4 vjetë e këthej në Super League,
7: okay.
8: O konë edhe para 4 vjetë e po pathra kështu për i Super League-ës, po mene që synimi kryesor është mbjetesa në Super League.
7: Sa është basketbolli në Superligën e Kosovës në basket? Sa mënen që është e vështirë për me mbijetu në Superligë, se pedina që për me basketit e na është zhvillu këgja shumë, po edhe kam bu ekipe shumë të mira, të e po Trepqen, Antirash Sigal Prishtinën, Pejen, Golden Eagle Yllin, që zë nuk a bëj. Më thonë të e di që ka ekipe konkuruse dhe me paga shumë të mdoja dhe me shumë lejtarë që në ardhë qufë pre Amerikës, sakt lejtarë të huj. Sa mënen që kam me kone vështirë për këbëdritin edhe si më thonë edhe trajnire edhe ju si bashkëlitar për me mbijetu në Super League.
8: Unë besoj që Super League apo një me është një fas tjetër, aty duhet një organizim i mirë këtu janë nisë për i kryesis, i organizimi i planeve të mira, me morë një trener të mirë që për një me i përkra dhe vendort, se na kemi shumë ekipet mdhaja, po përkrajën e vendorve në sidomos në basketbol tena nuk është që shumë e madhe, nuk po vrejhet, se s'po dalin shumë vendorë që po luin, kështu që besoj që mas mirë është për neve vendorë, si një mundësi shumë e mirë për më pa, që në tardhën edhe me përfasu shtetin në gara ndërkëmtare, ose në një ekip ma të mirë të ujë cilësorë, kështu që ajo puna kryesorë, organizimi mirë, treneri mirë, edhe veç mi përkra vendorët me i se për një me kena shumë talenta, si do më që pëndër lina me qitemen, vendorë ka shumë talenta që mune në shrëdzu në Super League, gjithë ekip, veç me abjep mundësin vendorëve, se besoj që tu i të shkojnë e vinë, kështë që vendorë
7: do të me kanë... Bit, sakt, i joti në bitë, i joti. So ka qenë e pështirë basketbolli, po më nejmë përgjithësi eksperienca jote si basketbol, pi me dalë një ekipit një ekip, qoftë ndodhë në herë me në ekip, nuk e marë supportin që te ke dashtë, ose vullnetin, ka njerët bjene dhe vullneti, ka zëma pak eksperienca jute se basketbolist, me ndru ekipit dhe qau kun, një diçka që të ka majtë ty për me vazhdu futbolin, për me falë basketin, për me vazhdu, edhe naturisht me bu krenor familjen, krejt, që kësë synimit si basketbolist?
8: Këtu në Kosovë është pak problem se, kur ti krynë gjeneratat e reja, vazhdojnë me njëherë ligë të parë. Po, ne këm pas, më i me thonë, një karierë të mirë, që këm kara me shumë trenerë të mirë, me lojtarë të mirë, që këm bu një farë eksperiencët të mirë, si do mësë në ligë të parë. Me gjeneratat e reja, jo më konë dyherë përfatësu si këmëtarës Kosovës, u 16 dhe u 20, e që ajo ma ka ebë një farë eksperiencë e gëzatë mirë që me vazhdu për para, po që rëtheti, basketbolli ka shumë sfida, si do mësë njëtën e përdeshme, se kemi edhe shumë probleme tjera që duhet jashtë basketit, që është gëzha problem më fokusu të amë 100%, po besoj që falenderu se mdaj familjes që gjithë sekundë më kanë supportu, edhe pse kur këm pas probleme që ja edhe tash në jetën personale, ose gjatë karjerës, është të më përgjithësi se gjithë ekip nuk e ki që shedën,
7: normal.
8: Varet për trenerit, për kryesit, që këtë është të përshtatja edhe të adaptimi, që se ti arrinë si lojtar më adaptu dikon, ku nuk janë kushte që shidën të që ajo është po menej që e si suksesit.
7: Që shukon adaptimit e të drita, përmene dhe maherët, për asëmin e misën, përmene që përmene të kam bu një pritje fenomenale dhe u kon një bashkësidemi dyanshëm si prej te dhe si prej dritës, që shka shkarë dire kontakte dhe që ke energjia në ekip, se normal pri venit 7 me dalën vendit masën e në playoff me fitu, do të me pas të editën e vetë si sportist një energji shumë të mirë, lejtare me lejtare dhe për me mujtë mungrit për me hypë në subelik. Që shkarë të shkjo krejt?
8: Jemi kanë lejtare që veç e njojmë njani tjetërin, shumica kena lujtë ma heret me generata treja, edhe që ajo nga kanë dimu që më komponu si ekip, së për një me o kanë shumë problem që prej venit 7 ekip krejt e rinë gjusëm sezon që me vazhdu edhe me arrit ato që ka e kemi bo, po si do më straneri e ka një meri shumë të madhe që ja ka arrit me na komponu neve në pozita tona edhe me na gjitha ato matë mirën pe neve me nëzir edhe bëse që u kanë sfit shumë e madhe po jemi adaptu si ekip edhe ja kemi arrit që me promovu në Super League.
7: Super, po besoj që dhe kryeqyteti i Gjilanit janë krenor me juve djemve që ja keni arrit me këthy dritën në Super League më bas 4 vjetë. Se cilin jetë të na kena të momentet të vështira dhe të mira njetë. Më nëshë për ma kalzu një moment ma e vështira dhe që ke gjithë motivin që ti me vazhdu. Që të ka, ke thonë, okej, okay, që atë që ka ndodhë njëtën temë, unë jam i gashëm qëtash me thjesht me vazhdu, po folit qovë pri anës të sportit, se normal ka njerë janë dhe thjesht nuk mën me gjithë vetën me një ekip, thjesht nashta e meritën, ti menojna që e meritën me lujt, po thjesht nashta dhe nuk e meritojna me lujt, e qëtu e kina që është që down momenti down, që thujna nuk jom të e jep maksimum, tash na menuna që i na të jepë maksimumin, po nashta nuk i na të jepë maksimumin, edhe qysh ke mujt me gjithë që të arsyëm, se onë nuk jam adhurime që në duna me konë për me konë në peshe, startuse, edhe mu këthy prapë në komtarët Kosovës.
8: Po, që kjo është gëzha e thellë, se gjdo ekip që është këndi nuk e kitë sigur të venin, edhe pa morë parasysh që a ke bu ma herët, karierës, eksperiencës, po besoj që zdo sëpërtes du të me posë parasysh që me ditë talentin e vetë, me di qka është i gatshëm për me bu, që ajo zbër me harru kërë, se kur kitë si momente qështira edhe nuk e një vetën shumë, me nën që s'mon është me bu, kështu që besoj që ajo është motivi, besimit e vetja, edhe me ditë për shka për bënë. Kryesore është me ditë për shka në fund të ekditës si të e bu.
7: Super, është shumë e vërtet që do të ne pas një arsye pse ti çka po bën në jetë, që u futboll, basket, çka do të qoftë ajo. Çka është synimi tash për adhurimin? Çka është synimi kryesor për basket, për adhurimin, me dritën edhe qoftë nevojat e tua personale?
8: Synimi jam kryesor është që me vazhdu me këpë dritën mas promovimin Super League, ku për herë të parë Super League është për mu që pëlluj mas ligës parë, që kam e ko një eksperiencë shumë e mirë, edhe besoj që kemi me pas sukses më vitet në vazhdim me këpë dritën, edhe pse jo një ditë me pru edhe titullin e Super League-ës në Gjila.
7: Shpresojmë shumë, adhurim, edhe të e ditë që fa gjalli i edhe të e ditë qka ke buti në atë aspektin privat, so shumë ke ushtru edhe të e ditë në që të kam normali dhe shok, e di që in the background e di so shumë ke punu për marri dhe reqëtu. Ka zënë edhe pak dalimi mes ligës të parë të basketit me Super League-ën. Në futbol, që ta shu ardhë këgja shumë, u bu këgja shumë e njëtë liga parë në Super League-ën, të e di që i kam bashku grupën A me grupën B, kam bu një ven, edhe tash, dhe më thonë, lufta për me hinë Super League është tepër e madhe për momentin në ligë të parë. Tash ka zënë ashtu në basket, so është, çfarë dallimi ka liga e parë me Super League-ën e basketit?
8: Liga e parë, më thonë, me Super League-ën ka dallim si nota me ditë, se në ligë të parë kemi më shumë talenta, 3 ki lojtarë që i kanë edhe për shembull mi 30 vjetë që i bojnë dy puna, punojnë edhe në profesion kështu edhe lujnë si hobi, kështu që ata dalën liga e parë me Super League, se në Super League ki duesh më majtë 24 orë me të ekita më si punë, kështu që ajo është dallimi më i madhë që dalën tani edhe kualiteti lojtarëve, edhe kualiteti lojtarëve kryesit, a mundën me investu, a kanë dhe një hap për të ardhmen, a mundën me promovu diçka, që kjo është dallimi më i madh. Po besoj që Super League atë na është gjëza një ligë e mirë, e fortë që mundesh me tregu vetën çdo aspekt, që mundesh me pas tani edhe në arenën ndërkombëtare sukses.
7: Normal, edhe po shohim që te na dhe çdo gaboj trip çata tash 3 vite është luajtën në Evropë, çdo zonë gaboj 3 ose 4 vite. Tash po kthehemi pak më herët tek e përmend që ai në kontë ushtruan Prishtinë, sado që drita është e Gjilanit, a ka pas shumë lojtarë që në kontë Prishtinës apo thjesht dëgjova edhe më herët që do dosh mund ndërtu një sollë re në Gjilan, që tregon pak çka sa kontë tash në diçka të jetën Prishtinë, mirë po për bashkëlojtarët e tu që nuk kanë qenë në të Prishtinës, e kanë pasur vështirë udhëtimin, apo çka
8: solla në Gjilan është tu renovu, kështu që kemi pas mundësi që më ushtru atje, edhe mas janarit kur u bë çaj ndrimi i ekipës, i na kanë shumica lojtarëve të Prishtinës, edhe kemi ushtruar në Prishtinë, ku punime u kanë pak vështirë për do lojtarë që kanë udhëtu, 2-3 lojtarë kanë pas gjëza problem për masë, për më adaptu në ekip, po çajo që thash ma herët, adaptimi është kryesor, ja na kemi arrit më adaptu në kushte jo normale që jenë për një ekip basketbol, dhe kështë që çajo e ka bo që ato qërshin bitor që kena arrit më fund Super League, edhe me vazhdu.
7: Super,
8: unë... Besoj që vitin tjetër, sada ka me u bo edhe shpresojna që mu këthy në Gjilan, ku e kena venin të foncat e qyteti.
7: Do më thonë futbolin e përcjellën shumë në Gjilan, të e di që është ekipi Gjilanit edhe i dritës. Tash basket, so ka qenë edhe supporti prej njerëzve në përgjithësi?
8: Foncat ju në kanë shumë entuziast, ku një loje kemi mbajt në Kamenic, që kanë orë foncat nga kanë supportu, kanë për një meni ndjenë shumë e mirë. Ata kanë qenë shumë entuziast marë zdo loj, po përshkak ma mundësive që i kemi kriju lojt në Prishtinë, u kanë që nuk kanë pas mundësi që marrë më nasë për tu, po sidomos mas inkuadrimit Super League kemi marrë shumë mesazhe të mira për fansat që me zis po presin që me na përfaqësuan në sallën e Gjilan.
7: Super, e di që është një ndjenjë shumë e madhe kur ki njerëz që të supportojnë ty të në kohën, qoftë normal me ekipë dhe qoftë individualisht. Adhurim, faleminderit shumë që ke vendosur me kohën sot pjesë e emisionit, më shumë përshëndetje kanë, edhe në fund du me dhonë një mesazh për krejt treja që do me vazhdu me futbol, ose qoftë qka do që do me dhonë një mesazh për krejt që në të na dëgju live në YouTube, po ashtu edhe në radio në 95.2 edhe në 90.8.
8: Osfarën e të rëtë fajmderi shumë prej teje, për një me të lërësoj jo si shok, po edhe si figurë që për një me pëmënosh me promovu sportin të në mënyrat, ku kanë shumë e nevojshme në Kosovë, edhe të rëtë shumë sukses në rukëtimin të në.
7: Fajmderi shumë.
8: Du me falenderu si osfarën familjen e cila më përkronë gjithë dhe moment, ku pa të nuk ishka në mundshme që kjo që jam sët. Du me falenderu si të mos trenerin dretë Rosefaja api këve dritës, kryesin e klubit, kejt lojtarë që për një me papunën e kejt lojtarëve nuk ishim ujtë me u fut në Super League, kështu që një mesaj të vogël për kejt sportistat që pa marrë parasysh rrethana vjetësore që ndodhin, që nuk i kiti ndorë, për në mes bënë më nalë kërë dhe mi aqit vetës një pikë ku desat më rinë qatë pikë, pa morë parasu që adel gjatë rrugës që zbënë më nalë dhe me ditë për këmë përbëm për çka po e bënë në fund.
7: Super fjallë dhe rëmë, shumë faleminderit prej teje, unë t'i urej gjitha sukseset e t'mira një ty dhe familjes tone, dhe nuk kam dyshime që kemi arrit në basketbol, kemi në Super League, kemi lu për këmëtare, se t'u e ditë se për ime qëfar vullnit e ki për basketin, so shumë e dënë këtë sport, se veç t'u e ditë në mahol për shumë kena lujt, e di edhe që nuk kemi pas problem për me arrit aty ku jemi, bu krenor krit ata që për ty e në kun mrapa. Shumë faleminderit, shkojnë me pak muzike dhe këthejemi pas pak.

0: Do në thash pak edhe me kursy dhe publikun, kur dhe që përna she, thash të marrë to me 14 se 15 rëndë, mi prudi këtu.
1: Lartë, dhe pi Prishtinë dhe i përgjësovë në Karova klarkë.
0: Thash të këshyru mëse në vitin tjetër, be bojt mirë edhe për njëve.
1: Qa të dohë më një me Raullin, ta një këthejmë i flosëm ta një edhe për Champions League, po për momente në Raulli jena të di që nuk është kërka.
0: Raulli është të vërtej që nuk është kërka, adin se... Kur të menoj shalë hëllë që thojnë edhe bukës mi qitë shumë kërë, pa vetin prishet, edhe Raulli kam ljetë shumë yje me një ekip, që që...
1: Ka nevoj për pak kushe,
0: ma? Ka nevoj pak mja hek që ata krytë.
1: A, du më thonë, ko... po djetë ku është problemi? Ku është problemi Raulli që nuk u të mujtë në posë sukses?
0: Unë po menoj që kur të mjetë shumë yje me një vend, se cili kam ja njës paka shumë ja morë e noti njën e tjetërit, me këqyrë me arritë diçka për veti, vrejt në Bapeja që po ka qef me morë një top torë që u konë, super lojtor, bro, kanë thonë që djolli me botën kom të ti, do më thonë, kër e ka fitu kupën e botës në 2018-ën, edhe që aty, do më thonë, masa sojnë au pritë shumë për Mbappes, po shkohu i Mesit e Ronaldos nuk i lëshejshën e në këtina, kështu që kam in Mbappia pa top të ortë, Viniciusit ja bënë në pakt pa drejt upin e ortë, edhe e ta shkohat i notin e vetë, edhe kushtë që vjen në Real Madrid, ka shef me arrit diçka edhe jashtë ekipit që dihet që është një për ekipën ma të furt, anë butë, më më thonë shlirë për trofe, kështu që këqyrin me arrit diçka vetë, po tu më nu me arrit këto vetë për hupin edhe ekipën.
1: Që është që kjo sakt, është pak probleme, unë mënej që është pak probleme të, po mënej që është që shpëthuti edhe shumë yje, se cilje të mënu me ebë gullë për veti, ose për mu me shkërqy së lejtarë personal, masën e për kodhë të shtirë për me zhvillu ekipin, dinë, dhe të e di që Real Madrid është Real Madrid, apo kuptojnë është ekip mbretërorë që i thujnë krejtë, mirë po, nashta ja dolin, ja buen qorën i kjendë problemeve që i kanë.
0: Presaj të këshyrëm, ka shumë nevoj për lojtor të ri, kisha thonë edhe ka nevoj me hek lojtor që nuk për vynë më ekipit, nuk për thëmë që nuk i vynë se normal, se cili lojtore ka venin e vetë, i vynë ekipit, po me këshyrë me gjithë diçka që ka më përshtot ma shumë një ekip, sigur puna Bayern, që jënë te për shumë që lujnë me njërën i tjetën bashkë, edhe nuk i interesën kujt po jep gol ose Parisit momentalisht që nuk po ja nin kush po jep gol përderisa po fitojnë. Momentin që Raulli kthehet në çat pozicion çu kon, domethënë para 2 vite ose edhe vitin e kaluar nuk u kon kesh, po është momentalisht tmerr.
1: Momentalisht është një farë krize të rënd. Kriza, po më vjen kriza në tonë. Po
0: di se po.
1: Mu kthy pak në Champions League. Ju mujti Bayerni, tash lujti Parisi me Bayernin, Parisi e demoloj, po marrin atë aspektin nuk që e demoloj se rezultat 5-4, mirë po tash është presionin, apo mëna që presionin ma shumë në Bayernin, anë Parisin.
0: A din që është sani ma interesant, në 2020 kur kalu Parisi kundër Bayernin në finale, u ka, gola vetme u kon për Kingsley Coman që ka e për Bayernin, do më thonë ishtë lejtori Parisit, që është një fakt të për shumë interesant, që do më thonë Parisi gjithë njët për sulmin e ti, super sëm që ka posë gjithë mën lejtor të sulmit, se e ka posë Cavani një vakt, e ka posë Ibrahimovicin, Mbappen, Neymori, super lejtor, më mdhime shumë që nuk e ka fitu Champions League në një herë aty me Parisin, ose një World Cup, diçka që i kanë nevojit shumë Neymorit, ose një topi orë, do më thonë, unë menej që Parisi e konë një super sulme dhe ka posë gjithë sulme shumë të mirë, kështu që Bayerni po menej që momentalisht nuk ka kur gjë hish për me hup, teksa e ka një gol ma pak, do më thonë, jon pak si të hup në atë aspekt, po kur shkon edhe në vetë në stadium të vetin, po dije që nuk ka më kur gjë hish a me hup, edhe ka me e bëzër maksimum, po nuk i dijet Parisit, unë për veti po menej që nëse Bayerni lunë dëpt në fillim, aty ka më kry me një rezultat fail për Parisin 3-0 ose diçka t'il, ose një barazim
1: që shabuni Raulli që i epi do gula në fillim, po tani kartoni kuq.
0: Po, Raulli është Real, Bayerni është Bayern, Parisi Paris, do më thonë këtë ekipët momentalisht janë shumë ndryshe për njëra tjetërës, kështu që unë po presë që Parisin ashtë ta me morë dhe Champions League-ën e dytë me rend.
1: Është vërtet, unë e menoj që pak presioni është pak më shumë në Bayernin. Tu e ditë që okay, e ka qita që po thute all in, adin që hin all in shkoko që është me rezultat ngusht 1-0 pe lojna shkoko që 5-4. Mirë po këni është vendas, apo kuptan, dhe më thu ki tifuzat e kam presionin edhe normal të tifuzave, e ka presionin rezultatit. Parisi këne ka dhe normal presurën e veç që në është musafer, është me rezultat ngusht të fitu një me 0. Ka me ku një loj përmeshme, mahneqme, loja që ka lujt loja parë në Paris, për mu ku një loja ma e mirë që kun po me me thunë, është në shumë vite, ka qenë një ndeshe fatashme. Tash po folim pak edhe për Arsenalin me Atletikon. Dy ekipe

0: që e parkojnë autobusin. Dy ekipe që mbruhen, edhe normale vetëm nga gullë që po jenë, është po jenë veç përmes 11 metrshit, më dhe përmes penolave. Unë sa e posh, pjesën e parë ka dominu Arsenali me një përqindje jo shumë të vogël, po ne me një përqindje të vogël, mirë po mas të nejmë pjesë 2, atë dhe kome ne ka dominu me një përqindje të modhe. Kishin up normale dhe ko gjatë shumë dëroste. Qka po mënën që ka mendohet dhe në lojën këthyse?
1: Atër pej... Arsenalit edhe Atletico Madridit nuk është shpres shumë gola, tu e di që dy ekipet pra parkojnë autobusin edhe rrinë më mbrojt, po Diego Simeone një jetë edhe për kundërsulme t'i ka te për shumë të mira, du me thonë, momentin që Atletico Madridi ka me post një rast, a i ka me shvizu maksimum që atë rast edhe kanë me e gol, kështu që unë po menoj që Atletico ka me fitu kundër Arsenalit, edhe pse nuk kom qef se vetë jënë fan si Real Madridit, po për pres që Atletico ka me kalzu vetën, në këtë rast ka me kalzu te për shumë se... futbol e spanjol, pra është një super futbol. Edhe në 2017-18 në Europa League vrejt që Atletico me Arsenalin kalu edhe ka fitu Atletico Madridi, kështu që unë pomenoj që ka me fitu prap Atletico Madridi edhe finale për pres Atletico Madridi me Parisin, nëse nuk i bim syr të dojt dytë kondërtat, po onë që thash nuk ka ekip që e mund Parisin momentalisht, nuk besoj as Bayern që ka me arrit me buket sen.
0: Është dhe vërtit, Parisi është në top formën e ti, të e ditë dhe presidenti Parisit ka thënë që është Luis Enrique, është gjëja me mi që i ka ndodhe njëtë, edhe pa dyshim që po, për shkak të rëthonave që i ka pru Luis Enrique, fitoj dhe një kalum Champions League-ën, që ma mujtë i në tërin, ku ku allo, ishë kërën të e menu që a ka ndodhë, që atë është, dhe më thënë, këgdhimbje, edhe tash me Bayernin, që u prit me ku një loj shumë intens, edhe me shënu shumë gulla, edhe që ajo ndodhe. Barcelona fitoj dje, me Osasunën, në rolle e kosët, në që pëmënej Barcelona me fiturën e djeshme, tash është klasiko javën tjetër me bu me fiturë e klasiko, ne siguran La Ligën, edhe pse matematikisht, pëmënej matematikisht jo, mirë po Barcelona do të mihup ketë lojt ashtë tutje për me fiturë roli La Ligën, shu që s'po besej që ndodhë, nuk asë barazin.
1: Jetës nuk i djetë kur, apetin qërën sen që s'besej që ndodhë, asën se Barcelona janë të mirë, po mungesa ka momentalisht, jam olin, Rafinjen, me Osasunën ka mujtë me fitu halau ma shumë, bile ke rezultatin ngushtë 2-1 që nuk e prita, ku menu që fitën pak ma fell, po mungesa sulmit e bën ato të vetën, edhe ko shonë që mundet edhe me hup komplet lojtë arshme, po nuk besej që i hup Barcelona lojtë arshme, ma shumë ko shonë që Raoli sët me hup e zë me barazu, se që që ganis është të merdë, me thonë, pjanisin mirë, po luj 90 minuta pe mojnë tupin, po edhe Jose Mourinho ka thonë, ata mujnë me morë tupin të shpia, unë e marë fitoren.
0: E që ashtu është sakë, si kur
1: që janë. Nuk avin tupi, kur që është momentin që nuk pi finalizojnë rostë që pi ka Real Madridi, atëherë, po dije që në fund pëhojnë gjithë një gol.
0: A i shkun, po shtru se jove në arshme me fitu Barcelona kënderollit edhe mja ngrit trufin pas kënderollit.
1: Po, është pak po shtru se kësha thonë, është pak edhe eron, adynën si tifozi Real Madridi në menu këtë sen. Është puna që më bëhet.
0: Sot apo ti po i pyetet me shtime menu.
1: Po, më bëu me u për Oli sot shembull, ka shanse do të më bëj atë murin më prit në shpejt vet ata më oru trofeun, kështu që nuk kena na sa më bëu çu është të shkruame. Na është edhe i hupin këta arshme të edhe e ngrit Oli trofeun, apo pse Oli në tetorin erë ka festu.
0: Tetor, po.
1: Nuk e di çfarë bëni tani.
0: Nuk e di, ata vetë kanë shpresu. Dani Carvalho po flitet që kam u larguar në këtë verë, mirë po, po flitet që Jose Mourinho më ordhë si trener në Real Madrid. Qysh është e tiket?
1: Për mu është pak e rënd, Dani Carvalho të menu që ka bu për ekipin tonë, të menu që farasista në minuta, super loj, do me thonë ka bu, që ka bu për Real Madridin, një lejtor që u lindë dhe u rritë në Real Madrid, kisha thonë se këtë jetën karrierën e ti e ka kalu atë, për mu është pak e rënd, një lejtor si puna tina me u largu për ekipit edhe me vazhdu një lejtor i ri që nuk i dihet halo kush po vjen, na vyn shumë një lejtor tjetër që ka përvoj shumë të modhe, një lejtor që i përshtotit ekipit, një lejtor që ka minimu të për shumë ekipit edhe në Champions League edhe që besoj mujna me gjithë ato, po mu largu një lojtor si Dani Carvalho është pak eron edhe do të me menu shumë felse që mujna me morë zavëncim për Dani Carvalhin.
0: po, keni Jose Mourinho, por Dani Carvalho.
1: Po, besoj që na vjen një lojtar halo që është më shumë përvoj, një lojtar që ka luajë edhe Champions League më shumë sa do lojtar që i kanë atë momentalisht, që i vjen pak një mentalitet ndryshe.
0: Një eksperiencë më e madhe.
1: Jose Mourinho është super trajner.
0: Jose Mourinho, Jurgen Klopp, se por dhe po flitet që cilën tes e vënë se Real Madrid. Po,
1: si Ferolit momentalisht me çit lojë që ndë bora Oli, kisha thon Jose Mourinho puna që i vjen edhe një trajner kryefort ashtu që po janë edhe lojtarët, një trajner që din mi no lojtarët edhe që ja merrin noti lojtarëve, nuk ishte me luhë hiç momentin që nuk sillën çu duhet mos sill, kështu që Jose Mourinho njihet që ka bërë këtë sen edhe me kudo ekipe tjera që ka shku, domethënë lojtarin më të tjerë që ka pas Balotelli, ne ka pas shumë lojtar të tjerë që nuk
0: i kanë Ronaldo Mbellën
1: e ta. Po ka pas shumë lojtar bro që nuk e kanë ngu, po në fund e kanë pas që duhet me ngu ose ndryshe s'ke me lunë ke pesh, kështu që Jurgen Kloppi është super trajner, super menaxher, mendoj se ke shkruar shumë punë për Realin, po nëse i shkon me zgjedh një onin kisha thonë Jose Mourinho.
0: Arbeloa kështu që përmendën Ronaldo e koni një super sezon, është e kaluar një super sezon. Dhe kështu që Jose luan mirë në Kupë Botës me këtin Real Madrid, tash po shaf me çet mosh e ka Ronaldo më këtu prapë në Real Madrid.
1: Po, kështu Ronaldo kisha
0: pas. Mos më ful në atë aspektin të edit se kush është Ronaldo, po kupton, të edit moshën që e ka dhe svrapimet që ti bu për momentin, a mendon që ishte unë ndimis për Realin apo thjesht i kishin marrë vetëm thon për 6 muaj.
1: Unë nuk kisha thonë me marr Ronaldo në hiçmon Real, edhe pse jam fan si flak të Ronaldo, se du Ronaldo në tepër shumë, po për moshën që ka Ronaldo, mendoj që na vjen i lojtor tjetër, pak më i ri, i lojtor që mundet më nga me jap maksimumin në fush. Nuk po them që Ronaldo nuk i kish bëu këto, po më krahasu Ronaldo me Jamalin shembull që ka 18 vjet, asoj kohë tash, domethënë është shumë e vështirë për Ronaldo në mushtymen e lojtar të asoj moshe dhe normal, nashta edhe lun ma mirë nuk i dihet kur, po unë përmenej që ma shumë kishë kuj punë i lojtar i ri,
0: mosh ma i ri,
1: pak ma i shpejt,
0: sa vullnet pak ma shumë për...
1: Normal, edhe pse Ronaldo për ekipin e Realit kishë kuj punë shumë, se i ka Champions League, i ka të senet e veta që i kishë një mu shumë, po kësha thonë locker room, këto sene krye në jo më fushë.
0: Sakt, që ashtë është, adin është një ku që ka kry Ronaldo, ka fitu që ka fitu me Real Madridin, është lojtari ma i mirë për Champions League, la shumës ma i mirë i Champions League-ës. Që që është e vërtit që ato që ka bu, po më nëjkri që ka bu Ronaldo për Realin, asu nuk mendoj që ishko një ide shumë e mirë për më këthy. Një breaking news, Liverpooli ja buni, po më nëjkri 2-1 mansire me Liverpoolin, është minute e 29, ko halo loj. Pyetja rodhës është që ka... Më sporet që ka të buni më këmë fanë se Realit, Allahile, shumë interesa me dita. Për me, në kërti interesa, për me kërë së dujtë, shumë të interesu ka lindi dashnia për futbolin dhe Real Madridi. Në më dhonë, unë më ka impunu pak për vlot më këmë fanë si interit, apo den, se vlot i pe i vogëla një 8 vjetë maj malësone, den edhe të e po interi, më kamit interi, po pe ti e ka që shtekt, ka të kamit më këmë fanë si Realit.
1: Unë e krejt shpizi këmë posë gjithë me Barcelonën, të dojti këmë posë me Barcelonën, ka Bobi këmë posë këtë me Barcelonën, djemë të ozhës me Barcelonën.
0: Flori me gënësht.
1: Edhe Flori u konë me Barcelonën, në ndreke me Realin, Champions League, kuri për shtatke, ajo konë
0: Flori me përshëndetëm shumë, i thonë Flori, të lutë na,
1: Flori, të jakë shumë bu një herë një siksave.
0: Se ka shumë qëtë.
1: Flori gjithu bo me kënde që ka konvenu, Flori u konë fan si flakti Mario Balotellit, e ka pëlqy shumë si lojtore dhe ka mojt numrin e vetë për masë në shpin, u konë super lojtore në vakt vetin, po jo konë, ma jetë diçka si ketë futbolistat mo edhe e kalon. Po, unë të ikshyrë krejt me Barcelonën, një mbohë dhe vetë me Barcelonën, na mujke Raoli u besha nervëz dhe një ditë për ditë të është jëmë qunë me nxënë se këmë thonë, unë për du Ronaldën. Unë për du Ronaldën, një mbohë fan si Manchester United, një kosa u konë Ronaldo, edhe kur u shku tani në Real, normal, jëmë këthy këtë me Real Madridin, edhe jakum nisë me për cilë, një vakt jëmë konë edhe me Raolin edhe me Barcelonën, kur të që fitej kjo nuk zesha, deri sa jëmë këthy këtë me Raolin edhe jëmë këthy këtë kunder kur të që u konë me Barcelonën të shpia, unë jëmë shku edhe jëmë shku me ta, se unë isha me Raolin.
0: Tash e bo all inclusive Real Madrid, ha?
1: Tash jëmë komplet me Raolin që një 15 vjetë në ashta, ose diçka që shtu,
0: okay. Shtu
1: nuk besej që ndroj më kur.
0: Edhe mos e ndrovolla. Re, nuk ka këtë kili mili me shku herë me një ekip, herë me një ekip, jo përdu Ronaldin, jo përdu Real Madridin, të të me kun, ko gjaj vendost, kur e dhe një ekip.
1: Ta shumë me Al Nassr.
0: Të ishë Ronaldin. Arsenali ka fitu dje, me një rezultat 3-0, ndaj Fulhamit, edhe i bëm presion në Cityt, dhe përse City ka 2 ndeshje më pak. Arsenali ka 76 pik, City ka 70 pik. Që shëshe që to, une për me jam të ullut me fitu Arsenali që Premier League, se më duket për i para luftat unë me vidu që të...
1: Shumë atë e dhe në që shëmoj me në Arsene Wenger kërë konë në Arsenal, unë ku menu që është pranori Arsenalit punë e emrejt Arsene që e ka posë. Edhe e moj me shumë për një me ka posë shumë fonë së Arsenali, ko halo shumë fonë së Arsenali edhe gjithë janë mënu me fitu diçka, po nuk e di qa nuk ju eskem, fund diçka e lëshëshin. Edhe që shpo pritë dhe tash e kanë edhe ligën, nuk e kanë durët veta, po as Champions League nuk e kanë durët veta, do më thonë Arsenali është me presion 2-0 si pas menimi temë dhe Manchester City nuk besoj që e lëshën Pep Guardiola, është një super menager që nuk besoj që ta lëshën ty që të rezultat që e komë mentalisht. Po presë që Arsenali, s'po këm qëtë mi hub dyjat, se këm shumë shok fonsat Arsenalit dhe këm shumë respekt për Arsenalin, një super ekip, një super lejtor që kanë të, po unë për veti po menoj që Arsenali prap ka mi lëshut e dyjat edhe ka me hub edhe Champions League-en edhe Ligën.
0: Unë e përshpresoj Champions League-en nuk e besoj që, më të kaltu drejt, nuk besoj që mërët me fitu, mirë po... Ligën shumë kësha posë që me fitu, të e ditë për me që zi Sovjet është të mënu me fitu, prej, dhe më thonë, deri në fund për në vend porë, në fund pilëshën dhe lojë që nuk lëshon, edhe mos në City normal nuk për bën kapime që për bën Arsenal edhe për fitën Ligën. Arsenal i ka super lejtarë që shpëthu dhe ti, edhe bilet e fitoj një onë mbre.
1: Se City. Unë për veti edhe unë këm qef Arsenal i bile me fitu Ligën, Champions Ligën nuk ishë nduru me bo me fitu, ose me bo me fitu dy atë mo,
0: atër
1: nuk i qa me hi kërkun mo, fosat Arsenal.
0: Ja, në Facebook me bo me i, mo tani nuk
1: durohet kërkush. Ja, be. Kështu që qef po këm Arsenal i me fitu një onën, po cëllën e fitan nuk i dijet, po qësh po... Momentalisht që shenë të shkullojt, po më dohet që asë njënën hiq.
0: Tash edhe një arsye ma shumë e shyrë Premier Ligën, po përsin ashtë ta e ke po, Anis Mehmeti prej i spicit u jenë inkuadrun në Premier Ligë. Letort kosovar ose shqiptar, që tash për me, jenë të bëbuj në gjithë botën, qoftë me sukseset e tyne, si vetat Morici, qoftë Anisi, qoftë edhe shumë letort tjerë. Apo menon që po prodhën Kosova shumë letort mirë kove të fundit?
1: Kosova gjithë ka prodhu talenta, Kosova ka shumë talenta tjerë që alo nuk jenë zbulu e ka dhe shumë talenta tjerë që lujnë Kosova dhe pritet me dolë jashtë, po i dështën diçka në moment fundit. Unë e vetë kom shumë shok një pëtyn edhe e triti që kanë lu edhe jashtë vendit edhe jenë kom shumë të pëlqim jashtë vendit, po në fund nuk ju ka esë diçka ose jenë këthy për në arsye komplet tjetër. Vetë gjallë i dojës ta mu konë kuraci 2-3 herë, po u bëshin sikur me qëllim që nuk i zgjellshin, nuk i merrshin nëse diçka ka pas shumë shpenzime që u duke me mbulu vetë dhe në fund e hupa çfarë dhe sport që thojnë edhe lën komplet futbollin. Kam shumë shok që kanë lënë futbollin në fund i kanë rënë pishman, kam edhe vetë gjojnë e dorës që ka menu më kthy, po në fund për ndaj arsye e ka lënë komplet edhe mendoj që i vynë shumë ma shumë sportit Kosovës, i vynë një dikush që i shtymë për para, dikush që i bënë që të sene pa pare heq edhe mundohet vishë me shty talenta jashtë, se normal dikur kemi marrë ato meritat e tua dhe pse mos mi bësh të sene pa pare kur e din që mund është me po dikën shumë ma nalë, se dikën të fitu shumë ma shumë se sa që të fitu momentalisht. Unë për veti po menoj që vishë i vynë Kosovës një njëri kur do që është ai vetëm shtyj lejtor për para me po talentat vërtetë dhe me ndriçu hala më shumë lejtor të Kosovës jashtë vendit.
0: Njëjtë, edhe unë mendoj që Kosova ka shumë lejtor talentum, edhe ka shumë mundësi për me u zhvillu edhe si shtet. E po më pashtu që i ki Kosova nuk pedina sakt, nuk u mujt me po, po mënej nuk u që kom lecu diçka sakt që është shpolër zyrtarisht Adidasi si sponsor i Kombëtarës Kosovës, ose qëse nuk abova, qëse nuk aboj, dëgjova që është tjesh si sponsor për një ku të mundu Adidasi me i promovu Kombëtarët që janë në zhvillim e si, për që është edhe Kombëtarja jonë. Në qofë se po shpresoj që është lajmë ta mund zyrtarizim që Adidasi u bu sponsor i Kosovës. Është një lajmë këgja i mirë për Kosovën, se do më thonë është tu njoftë Kosova onë në bonë botës, të ditë edhe suksesin që e kam pasë dhe resët. Qysh e shëti si
1: po,
0: për onës tjetër si onës tifuzit.
1: Ja Barazel Liverpooli, Manchester 2-2. Po,
2: ku ku.
1: Edhe u kthejmë këtu. Jo, portën telefon. Po, kem të vul për Kosovën, për me ort Adidasi sponsor, unë për vete mendoj që duhet më bësh shumë koha herët puna që veç luajn yjen këtë ekip, domethënë të po Vedat Muriçin që më për një këtë Spanja, të po edhe në Zhegroven që për një këtë Italia, me super loj, dy lojtorët edhe ka edhe shumë lojtorë tjerë që po bëjnë super loj jashtë vendit, unë mendoj që për Adidasin kjo veç i konvenon Adidasit më shumë e jo Kosovës, se me veç lojtorët nivel till, domethën drejtat e Adidasit është krenari edhe për Adidasin edhe. Po nuk duhet më marr të se Adidasi po na po i ndihmon Kosovës, po duhet më marr që Kosova po i ndihmon Adidasit me super prodhim lojtor dhe super lojtor që përveçën edhe ato fanella. Po çka kisha thon për vete është se më ka pëlqyer tepër shumë konceptet që i kupon, nuk e di as unë 100% vërtet apo për vete e kisha blenë ndrej stil të apo edhe sponsor domethën Adidasin pak më kryesor, po nin edhe un pak më inkuadrum ashtu në me po ekipe tjera që veshën Nike, Adidas ose çfarë do.
0: Na shta federata na bën kanë kanë ndresë edhe ne premtoj federatës është dhe mision çdo dille. Unë kam vesh ndresën e këmtarës, qoftë folshëm për rugby, unë apo kam vesh ndresën e këmtarës Kosovës. Po folëm për yjet Kosovës. U dalë edhe shumë lajme të ndryshme ku Fisniku, Fisnik Aslani, është hyrë Dortmundi, është hyrë Bayerni, është hyrë edhe Barcelona. Kjo po kallëzon që te na për me ka yje shumë të mirë, është Hajdari.
1: Po.
0: Normal, ai bune rinë në shri kontratën me Hoffenheimin, po ku po mënën që i shkon në vendi maj mirë për Fisnikën, të e di që është ende i ri me një ekip, a mëndën që i shkon një pësën i mirë me shmëllu në Barcelona, a mëndën që i shkon një pësën i mirë me shmëllujt, po mëne me vazhdu me qëndru në Bundesliga, me lu për Dortmundin ose Bayernin. Qysh po mendon
1: unë për vete, për Fisnik Aslanin është një super djalë, super djalësh që edhe vetë ka tregu jetën se qysh ka arrit deri këtu ku ka arrit edhe ka shumë mund edhe shumë sakrificë domethënë për me arrit deri në këtë pozitë, kështu që unë mendoj që normal se Fisniku normal qyrë me shku me një ekip shumë më të madh, me një ekip si puna Barcelonës, puna që komplet shqiptor qyrin Spanjën, ligën e Spanjës ose edhe në Bayern, po unë personalisht kisha thonë që Fisniku me shku me një ekip si puna Dortmundit ose me një ekip, nuk po thëmi vogën se Dortmundi është një super ekip i madh, po mendoj që ma shumë ish përshtat me një ekip ku kish mujt me bosh shumë ma shumë edhe kish mujt me qenë qendrët vëmendjes, se me një ekip ku është Jamali nuk mendoj që mundet me konë dikush tjetër qendra vëmendjes, po në Dortmund mendoj që ka me konë qendra vëmendjes nëse veç vendos më shku aty.
0: Vedat Muriçi po flitet shumë që për një transferim në Turqi, mirë po flitet edhe shumë për një transferim në Barcelonë. Apo mendon që i shkon ndoshta një zëvendësim i mirë Lewandowskit?
1: Vedat Muriçi është super lojtor, është super sulmues, është një sulmues që din pozicion e vet, din vendin ku mendoj edhe din ku ka më jap gol, domethën mendoj që është super lojtor. Mendoj që për me zëvendësu Lewandowski në shkon në super lojtor i mirë, domethënë është e ka gjatësi, e ka pozitën, e ka edhe
0: finishingun, ka shumë
1: normal finishingun, e ka super, kështu që mendoj që për me zëvendësu Lewandowski është super super lojtor, po kisha thonë që edhe Muriçi më shku me një ekip ku kish mujt me konë qender dhe mendjes që është edhe në major, që do më thonë ja kanë bo komplet kushtet, mene që i kanë jep gjithë shka për me arrit këtu ku ka arrit, për dhe normal me mundin e tina pa e bo a i mundin s'kish mujt me mri këtu.
0: Sakt, une mendoj që i shku në një po mënej shumë a mirë me shëndru që aty në major, ku, që aty që është dje me fitorin e tyne atë ngusht, veç matematikisht që se nuk a bëj e kanë sigurun bjetese me Jose Boy Nike Kicks radhës, mirë po normal më të ordën më të abu një ftisë që shta ka bo Barcelona, atë e normal që është një farë vullnete dhe një farë dëshire me refuzu Barcelonën. A menën, ta shpendrojnë a pak temën, dje Inter Miami hupi. Po. Edhe u kunë në pjesë sportë të fitu kundër Orlandës 3-0, masë në Orlandë ja këthen në pjesë të dytë 4-3. Edhe, dhe më thunë, pas asoj, Ojeda i Orlandës e shënoj 3 gole, bërë edhe një asistim, edhe nuk është pallë Lindeshës, është pallë Mesia. A mendon që kudo që shkon Mesia, unë e them edhe në World Cup që ka fitu Mesia me Argentinën, mund më morry Kate Vonsat mirë po nuk e ka meritu. I kena po që shumë u supportu shumë prej përgjithësi për krejtve, edhe tash me dje për me u vërtetu që është nashta aura që aje ko po ndikon shumë nashta edhe në refera ose diçka, edhe nuk ja dëmë thunë nuk ja ka ndonë litore ndeshës o jedës që buoni hetrik, mirë plus edhe asistim, po e murë Mesia dhe dëmë thunë nota e ty në kun, Mesia ka pos notën 9.4 o jedë ka pos 9.2, që dëmë thunë Mesia ka bu vishë ka bishë një gol mirë ndërsa o jedë aje për 3 gola dhe një asistim.
1: Po njëjtë edhe po menoj sigur për të e di që fonsat e mesit më kitë kanë më në gju, nëse vesh është në anguti kusha ka me thonë që veshjën e të full pa lidhje, po unë për veti menoj që shumë supportojnë mesin, shumë e shtyjnë për para, pse nuk ka nevoj maj me shty për para, jepin shumë faula pakon heqë, jepin shumë e noca pakon heqë, jepin shumë për parësi, pa pos nevoj me jep për parësi edhe të e pa jeda që ka bën në atë loj, dhe më thonë, me jep 3 gola dhe me bën një asist dhe me jep një rating 9.2
0: që a dhe kaj nuk pjesë, e din pjesë dytë, dhe më thonë, kishë ka bën pjesën e dytë
1: nuk e din të asë qatë dhëtë me bën ma shumë për me jep një rating matë madha, pe din dhe më thonë, qatë momentën e kësha për thonë ok, këtu s'pas ka më kur gjë heq po dhe t'i hup edhe këto shprejsa të është njësi kur lojtarët e Kosovës kur përshkoj një ashtë vendit pja morin porët dhe më nuk pjenimojnë kur gjë heq edhe ata që atë nërma i thëmë pelloj na kejt këtë farë punës se s'pas ka kur gjë piksojna që është të bëmënoj edhe këta që ja kam bu për kunder Messi, do më thonë Messi shumë e kanë simpatizua dhe referat edhe në World Cup njëjt me nëj nuk i kanë njep kunder Hollandës kër e kop tupin me dorë mes fushës pa pik nevoje, do më thonë asë nuk kon të no loja që aty u duf mjep direkt kush ose dverd bile, po direkt kush ja kësha hevish puna pse pe no lojen pa pik nevoje, edhe kam bush shumë hile që aty kunder Hollandës, menoj që Hollanda ka meritu 100% me shkuma për para se Argentina.
0: Apo full si fan si Ronaldo?
1: Jo, po full si fan si futbolist, se Hollanda nuk më ka një mumu kur gjade që më shty Hollandën për para, po për një me kam bush shumë hile edhe kanë një mu shumë, i kanë simpatizu Argentinën.
0: Kjo bu më po mduhë të bu edhe shumë normale, mirë po pjallujna që Mesia po thujna që kalu ma mirë edhe pse në për me është shumë kanë shumë e vështirë mi besu dhe statistikë ose dhe senë që nështë e shërë lujën live edhe din krejtë se me këthy rezultatën pi 3-0 në 4-3 më rana 45 minutave është për me një diçka me thunë wow, apo kupten, mirë po Amerika është Amerikë, edhe MLS është MLS. A mënen që MLS është ligë më e mirë se Liga e Arabëve, Kullu Ronaldo?
1: Asnjëherë hiç. Nuk po foli këtu si fan si Ronaldos, po edhe janë krahasuar vetë ekipet kanë luajtur kundër njëra tjetrës edhe kanë pasur që për një Liga e Arabisë është ka prodhën për një momentalisht, s'po them që po prodhën talenta se
0: po është të morë talenta të zhvillu ligën.
1: Po nuk është që po prodhën talenta, po të morë shumë talenta edhe po më shumë lojtarë që kanë mentalitet tjetër edhe shumë janë më edhe ekipeve tyne, edhe po mënoj që MLS ju mundu me bëtë njëjtën send, njëjtën strategji, po me pore që i kanë Arabia më mentalisht nuk kanë me mujtë me arritë këtë send, se Arabia janë shumë apërpora me talenta, shumë apërpora me ekipet furte që i kanë kriju, edhe nëse i shkon Al Nassr në ekip të MLS-it, besoj që i shkon venin e por pa asnjë diskutim.
0: A mendon që Ronaldo është një ndër arsyet kryesore që ke letor të shku në Arabi? Të di që Ronaldo shku i por në Arabi?
1: Po,
0: a e ka pru për thujna Ronaldo ka thun vet në një intervist që ka thun isha i pari që bashkova kësa liga dhe të tjere të erdhën pas mje për shkak të kësaj, pra ndaj liga, projekt dhe gjyqtarët duhet të respektohen, të gjithë duhet të respektohen gjyqtarët edhe kur bëjnë gabime.
1: Po,
0: të më thun për kalzen që në më thun në kivet përmen që gjyqtarët okej gabojnë, në gjithë sen duhet që gabojnë a njerëzina shumë e vërtit. Mirë po, dhe ka thun në një intervist tjetër pak që unë jam arsyeja që në orkit letartë në
1: po nuk po them që Ronaldo i shkon në arsyeja, po për një me është një shtymje shumë e madhe ti kur është në ekip niveli tillë me shkumën në ekip të Arabisë që nuk e ka njoft kërkushun për vetë se kom njoft kur më herët, besoj që shumica shqiptarëve nuk e ka njoft hiç, po momentin që ai u shkuat edhe tani normal këta kanë edhe pore për me t'jap ti kur ti çat porën tavolinë ti ski çam më nuk dy herë atë as nuk e kshyra është Ronaldo a nuk është, nëse nuk e shkon ke shkuat edhe dikush tjetër, po u kom për një me një shtymje shumë e madhe jo vetëm për lojtarë të ri, po edhe për tifoza të rise që ajo kanë arsye agresore që kanë bërë për me pru tifoza, për me pru lojtarë dhe për me arrit ku kanë arrit momentalisht.
0: Sakt. Lunik, shumë faleminderit që je ku në pjesë e emisionit. Një parfem Shavos ja. Të di që na unë e krejt na dytë mirëmi më rritë sociale, dytë na njofur mes rritëve sociale. Në më thonë, parfimat me futbolin, këtë një fa dalimi. Qa përdur Ronaldo, hajtë kalëzën? Qfar parfimi?
1: Ronaldo qërë dijet i ka dhe parfumat e vetë, du më thonë që i prodhën.
0: A jënë të mirë?
1: Nuk kisha thonë që janë parfumat më të mirë në botë për me ta mojë të erën parfumat e Ronaldos, po për me post një parfum të Ronaldos, kisha thonë që është një ndjenjë mirë për një djalë trio se dikon që është shkollë fillore, të mesme që ka shef pak me shit shmek.
0: Me thonë, ndryshe, unë po më vjen era si Ronaldos.
1: Për ndryshe nuk është që janë mojë në erën mas shumë të më botë, po për me ta jep një shambull djetor të ri, djem të ri që luim futbol moshat U12, po thëmë se U13 mm-hmm. diska t'il, kur e përdurin parthimin e Ronaldo se la një pak ma mirë dhe thëmë pajap gola ma shumë, përse që në menoj që për një me Ronaldo e konë një influence të i për shumë të modet edhe të lejtor të ri edhe për qatë arsye dhe ka kriju parfumin e ti, kështu që për që ta dhe me se ka parfumin e vetë, po ma shumë një i dhe Ronaldës.
0: Ma shumë i Ronaldës, a?
1: Ma shumë.
0: Super, Lunik, shumë falemderit. Për fund, më nëshme përshëndet dikën, dhe më nësh kësha pos shef dhe fjall, mi thumë për ketë tritë, trejat, për diçka që ti ki shef një fjall motivuse për krejt.
1: Okej, kësha dosh me falenderu komplet familjort e mi, edhe gjithë kënë që më ka përkrojt gjithë mund, faleminderit këtë veç edhe që na keni këqyr, edhe kësha thonë që kush dë që o ka dënë me bot diçka, o ka dënë me anisë në diçkojt, mëse leni në gjysë, mëse nalë një këtë sem, po vazhdo nëse, edhe nëse njerës e tjerë jënë të bot njëjtin sem, po ti për veti ki motiv pak ma të madhe, ata nalën të vazhdo në kështu që kur mëse leni diçka pa janisë, nëse nuk ja kësha njëzë me bo video për veti, nuk besoj që shofon këtu sët, kështu që veç fillon e diçka mëse leni në gjysë edhe njëk në ndrën e jukë dhe rinë fund.
0: Super, Lunik, shumë faleminderit.
1: Faleminderit shumë
0: atë. Kurs të ndëruar, ishte kjo ditë e diel me pak sport, pak fjalë me tritën. Edhe unë du me përfundu shumë thjesht. Jeta nuk pret që të t'jesh gati. Ajo shërblen ata që gëzojnë edhe kur kanë frikë. Mos prit momentin perfekt, sepse ai krijohet nga veprimet tua çdo ditë. Edhe kur rrugët bëhen të vështira, kujtohesh të hap përpara sado që është i vogël, të qenë më afër versionit që din më bu. Mos u dorëzo kur, historia jote e ndonë kam baruar është vetëm fillimi. Shumë faleminderit, shihemi javën e ardhshme.

Sotërshën u adita botërore, liri së shtypit Gjemal Dreqa, kryetari bordit të Asociacionit e Gazetarëve të Kosovës, deklaroj për klan Kosovën se gazetarët në vend vazhdojnë të bëjnë punë të jashtëzakonshme, por rifeksoj se ata endi janë target i sulmeve të ndryshme. Një atel kalim i gabuar u bashkak që një vetur të rrëkulliset. Me këtë rast, shoferi ka psuar lëndimet e leta trupore. Lajmin për klan Kosovën e konfirmoj drejtori trafikut rajonal të policisë në Gjakov, Albin Saqia. Ngjarja ka ndodhur në fshatin Caralluk të Malisheves. Tre persona janë lënduar si pasojë një aksidenti mes dy veturave që ka ndodhur sot rreth orës 14:10 minuta në rrugën Sadik Rama në Klin. Lajmin për klan Kosovën e ka konfirmuar Driton Rugova, zëdhënës i policisë për rajonin e PS. Presidenti i Këshillit të Marrëdhënieve Shqiptaro-Amerikane Martin Vulaj ka deklaruar se kur bëhet fjalë për Kosovën, ekziston konsensus politik në Shtetet e Bashkuara. Në emisionin Infomagazin në Klan Kosova, ai theksoi se pavarësisht polarizimit të theksuar politik në Shtetet e Bashkuara dhe Evropë, mbështetja për Kosovën vazhdon të jetë e përbashkët për dy partitë kryesore amerikane. Në poligonin e stërvitjes Ozis në Poloni, kanë filluar stërvitjet ushtarake Amber Shock 2026, në të cilat po marrin pjesë rreth 3500 ushtar nga disa vende anëtare të NATO-s, përfshirë edhe Shtetet e Bashkuara. Izraeli deklaroi sot se ka miratuar një marrëveshje multimiliardshe për blerjen e dy grupeve të aeroplanëve luftarak nga Shtetet e Bashkuara. Kjo blerje përfshin një grup aeroplanësh shumë funksional F-35 nga kompania Lockheed Martin dhe një tjetër me aeroplan luftarak F-15EA nga Boeing, njoftoi Ministria e Mbrojtjes e Izraelit. Papa Leo shënoi sot ditën botërore të lirisë së shtypit duke dënuar shkeljet e vazhdueshme të lirisë së medias në të gjithë botën dhe duke i bërë homazh gazetarëve të vrarë gjatë raportimit nga zonat e konfliktit. Një gjykatë izraelite ka zgjatur me 2 ditë para burgimin e dy aktivistëve të arrestuar në bordin e një flotilje në destinacion Gazën, e cila u kap nga forcat izraelite në urat ndërkombëtare pranë Greqisë. Lapi ka shënuar fitore 0 me një ndaj Ballkanit në ndeshjen e vlefshme për javën e 32 në Superligën e Kosovës në futboll. Golin e vetëm e realizoi Arbnor Ramadani. Me këtë fitore skuadra e Tahir Batatinës shkon në kuotën e 39 pikëve në pozitën e 8 në tabelë. Federata e futbollit të Kosovës ka shënuar sot 10 vjetorin e pranimit në UEFA dhe FIFA, një moment historik që vullosi rrugtimin e gjatë dhe sfidues të futbollit kosovar. Festimet nisen me një ndeshje emocionuese të kombëtares në futboll, e cila solli një mesazh të fortë për fuqinë e vullnetit dhe dashurinë për lojën për të çdo sfide. Sipas të dhënave të Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës, nesër në Kosovë do të mbajë pjesërisht moti vranët me intervale me diell. Temperaturat minimale do të cilën nga 7 në 10 dhe ato maksimale nga 17 në 20 gradë Celsius. Si sot me 3 maj 1861, Aleksandri II i Rusis shpalli reformen që i qiliroj bujqësit nga Rus nga Rubria.

0: Slanko sova e pan. 95.2 98.8.
1: Oh, scalper, come the roses!

0: Mendo fresh.
1: Pse?
0: Se jeta është veç një flash.
1: Si.
0: 24/7 Klan Kosova FM. Smart choice.

0: hit classiche με energy fantastiche. Not this is past speak 2 dhe not this speak 8.
1: Flash në Klan Kosova FM.
2: Një aksident i rënd ka ndodhur në Drenas, përkatësisht në fshatin Zabeli Ullët. Raportohet se në aksident janë të përfshira disa automjete. Si pasoj aksidenti deri më tani raportohet për personat e lënduar. Në vendin e ngjarjes ka dalë policia dhe ekipet emergjente. Ndërkohë qarkullimi në këtë segment rrugor është bllokuar plotësisht në të dy drejtimet. Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste në Shqipëri, Taulant Balla, ka reaguar ashpër për aksidentin tragjik në Durrës, ku humbën jetën dy fëmijë. Në një deklaratë në rrjetet sociale, Balla thekson se ngjarja nuk duhet konsideruar si aksident rrugor, por si një akt terrorist. Një tjetër aksident me fatalitet të shënuar sot në Durrës tek zona e njohur si Kepi i Rodonit. Një motociklist e ka humbur jetën pasi është rrëzuar me një motor katër rrotësh. Rrëzimi ka ardhur derisa ai po eksploronte zonën dhe ngjarja ndodhi për shkak të terrenit të vështirë. Ish Ministrja për Integrime Evropiane në qeverinë e Kosovës, Mimoza Ahmetaj, ka deklaruar se pozicioni i Kosovës në politikën e jashtme është përkeqësuar gjatë mandatit të dytë të qeverisë Kurti. Ajo në emisionin Infomagazin e Klan Kosova tha se nuk ka pasur ndryshime domethënse në këtë drejtim dhe se zhvillimet e fundit tregon një gjendje të pandryshuar. Kryeministri i Slovakisë Robert Fico është midis një grushti udhëheqësish global që do të marrë pjesë në një edicion të reduktuar të paradës së ditës së fitores së Rusisë në Moskë këtë muaj, kështu ka bërë të ditur sot televizioni shtetëror rus. Pas humbjes së Viktor Orban në zgjedhjet në Hungari muajin e kaluar, Fico tani shihet si udhëheqësi më pro-rus në Bashkimin Evropian. Barcelona ka kaluar në finalet e Ligës e Kampionve për futboliste. Barcelona sot në Camp Nou mposhti Bayernin me rezultat 4-2 në ndeshjen e dy gjysmëfinalet të Championsit. Sipas të dhënave të Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës, nesër mbi vendin tonë do të mbajmë më të pjesërisht i vranët me intervale me diell. Temperaturat minimale do të cilën ndërmjet 7 dhe 10 gradë Celsius, ndërsa maksimalet e ditës pritet të arrijnë nga 17 deri në 20 gradë Celsius. Si sot me 3 maj 1991, u mbajt referendumi për pavarësinë e Estonisë, duke shënuar rrugën drejt shkëputjes së këtij vendi nga Bashkimi Sovjetik.
1: Në Klan Kosova FM, e dëgjoni pari, lajmin e fundit.
3: Muzika më e mirë, vetëm

0: Alan Kosova pik.tv. Vendi ku e gjen lajmin.
1: Ja ti mete anë

Nga mëngjesi deri në mbrëmje. Lan Kosova FM 95.2 dhe 90.8.

0: Për shëndetje, unë jam Ilka Kuqi, jeni duke dhe gju Radio Klan Kosova.
1: Flash në Klan Kosova FM.
2: Komisioni Qendrori i Zgjedhjeve ka ndryshuar katër rregullore me qëllim për të evituar parregullitë që kanë përcjell procesin zgjedhor të 28 dhjetorit. Ndryshimet parashojnë auditim të procesit të numërimit, filtra për vëzhguesit dhe vënje pragu për numrin minimal të votuesve në seli diplomatike. Në ditën botërore të lirisë së shtypit, gazetarët në Kosovë kanë ndarë përvoja të kërcënimeve dhe sulmeve të cilave u janë nështruar. Vetëm vitin e shkuar janë raportuar 69 të tilla. Presidenti i Shqipërisë Bajram Begaj reagoi pas ngjarjes tragjike që ndodhi sot në lagjen 15 në Durrës, ku tre fëmijë goditën nga një veturë, dy prej të cilëve vdiqën, ndërsa një tjetër është në gjendje të rëndë. Begaj u shpreh tronditur për aksidentin e tmerrshëm, derisa tha se lutet me përunësi për shpirtrat e tyre. Kryeministri Edi Rama reagoi për aksidentin në rënë në Durrës, ku humbën jetën dy fëmijë, ndërsa i treti ndodhet në gjendje të rëndë i shtruar në spitalin e traumës. Në një reagim në rrjetin social X, Rama shpreh se mësoi lajmin sa po mbërritin në Armeni për takimin me komunitetin politik evropian, duke cilësuar ngjarjen si një tragjedi të pangushëllueshme. Ngjarja e rënë ku humbën jetën dy fëmijë tronditi banorët e Durrësit, dëshmitarët dhe fëmijët në vend ngjarje shprehen të shokuar nga përmasat e tragjedisë, duke theksuar se viktimat ishin fëmijë të moshave shumë të vogla. Banorët sqarojnë se fëmijët nuk ishin në rrugë, por po qëndronin në trotuar në momentin e goditjes fatale nga vetura. Reagimet e shumta vazhdojnë të vinë nga Shqipëria pas aksidentit tragjik në Durrës si pasoj e goditjes nga vetura të dy fëmijëve që kanë vdekur dhe një tjetër që kanë mbetur në gjendje të rëndë. Në një reagim publik, Ministria e Shëndetësisë së Shqipërisë ka bërë të ditur se fëmia ka marrë dëmtime të shumta dhe është në gjendje të rëndë. Presidenti i Francës Emmanuel Macron ka zhvilluar një bisedë me kryeministrin e ri të Irakut Ali al-Zaidi, duke theksuar rëndësinë e rolit të tij në një moment delikat për rajonin. Lëndrimi në ngushticën e Hormuzit është ndaluar pothuajse plotësisht të dielën pas deklaratave të presidentit amerikan Donald Trump lidhur me perspektivat për zgjidhjen e konfliktit me Iranin, raporton Bloomberg. Manchester United e fitoi derbin e madh anglez ndaj Liverpoolit sot në Old Trafford në praninë 74.000 shikuesve. United e fitoi me rezultat 3-2, ndeshja i takoi xhiros 35 të Premier League-s. Sipas të dhënave të Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës, nesër temperaturat në vendin tonë do të jenë minimale nga 7 deri në 10 dhe maksimale nga 17 deri në 20 gradë Celsius. Si sot me 3 mars 1827 lindi Alexander Graham Bell, shpiksi i telefonit.
1: Në Klan Kosova FM, e dëgjoni pari, lajmin e fundit.
3: Tingulli që të shoqëron kudo. Klan Kosova FM.

në makinë. Në punë. Në çdo çështë të qytetit. Klan Kosova FM.

0: ritmi i ditës tënde. Klan Kosova FM. Flash në Klan Kosova FM.
1: Ish ministri i punëve të jashtme të Malit të zi Mijo Drag Vlahovic ka thënë se vendimi për njohjen e Kosovës në vitin 2008 nuk ishte i lehtë dhe as domosdoshmërisht i mbështetur gjërësisht në opinionin publik në atë kohë. Sipas tij bëhej fjalë për një qëndrim që në fillim ishte minoritar, por që u pranua nga pushteti si një hap strategjik dhe i domosdoshëm. Shumë komuna si Lipjani, Rahoveci e Skënderaj kanë aplikuar për kompensim pas vëshimeve të janarit, por vetëm Suhareka ka kaluar me sukses fazën fillestare dhe pret vendim nga qeveria. Procesi është shoqëruar me kthim dosjesh dhe vonesa procedurale, ndërsa disa komuna ende nuk i kanë dorëzuar kërkesat në Agjencinë e Menaxhimit Emergjent. Dy persona kanë mbetur të lënduar si pasojë një vet aksidenti të ndodhur në Pej. Zëdhënësi i policisë për rajonin e Pejës, Driton Rugova, konfirmoi për Klan Kosova.tv se aksidenti ndodhi rreth orës 17:10 minuta në rrugën Perandori Justinian në këtë qytet. Sipas tij të lënduarit fillimisht janë dërguar për trajtim mjekësor në spitalin rajonal të Pejës, ndërsa njëri prej tyre për shkak të natyrës së lëndimeve është transferuar në ÇKUK në Prishtinë. Ka shkuar në 10 numri viktimave në Ukrainë nga sulmet e mbrëmjes së kaluar. Zyrtarët në 5 rajone të sulmuara me raketa nga Rusia kanë raportuar për të paktën 10 viktima dhe 76 të plagosur. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky tha se 3 cisterna ruse të naftës, një anije luftarake që mbart raketa lundruese dhe një anije patrullimi u goditën në sulmet të ndara në 2 porte ruse. Mexico City po fundoset me rreth 25 cm në vit, tregojnë të dhënat e reja satelitore të NASA-s. Shkencëtarët paralajmërojnë se ky fenomen po kërcënon seriozisht infrastrukturën dhe po thellon krizën kronike të ujit në kryeqytet. Qyteti dhe zonat për rreth tij janë ndërtuar mbi një shtrat të liçenit të lasht, çka e bën tokën atje veçanërisht e paqëndrueshme dhe të ndjeshme ndaj fundosjes. Juventus i ka barazuar 1-1 në shtëpi ndaj Veronës në ndeshjen e javës së 35 në Serie A, duke marrë vetëm një pikë pas një paraqitjeje me shumë raste, por edhe me dy goditje në shtylla. Federata e Arteve Mikse Marciale e Kosovës ka shënuar debutim historik në arenën ndërkombëtare, duke fituar 3 medalje në kampionatin evropian i organizuar nga Global Association of Mixed Martial Arts në Luatraki të Greqisë. Suksesin më të madh e arriti garuesi Ermal Berisha, i cili fitoi medaljen e argjend në kategorinë deri në 70 kg. Sipas të dhënave të Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës, nesër mbi vendin tonë do të mbajmë mot pjesërisht i vranët me intervale me diell. Temperaturat minimale do të cilën nga 7-10 dhe ato maksimale nga 17 deri në 20 gradë Celsius. Sot është 3 marsi, datë kjo e caktuar nga Organizata e Kombëve të Bashkuara si dita botërore e jetës së egër.
0: Në Klan Kosova FM e dëgjoni pari, lajmin e fundit.
2: Kafja e mëngjesit, mesditës e mbrëmjes. Shijon më mirë me Klan Kosova FM.

0: Mendo fresh.
1: Pse?
0: Se jeta është vesh një flash.
1: Si.
0: 24/7 Klan Vesova FM. Smart Choice.

0: këtu. Unë jam Rina Balaj edhe jeni të ndëgju Klan Kosova FM. Mua
1: Flash në Klan Kosova FM.
2: Nicole Radaci, 57 vjeç, që shkaktoi aksidentin tragjik mes ditën e sotme në Durrës, ka dëshmuar para policisë. Radaci dyshohet të ketë deklaruar se ishte i dehur në momentin e aksidentit dhe se nuk mban mend asgjë nga ngjarja, ndërsa ka shprehur tronditjen për pasojat e rënda. Ai me veturën e tij ka mbytur dy fëmijë derisa luanin në trotuar, ndërkaq 1/3 ndodhet në gjendje të rëndë shëndetësore. Gjykata e apelit e ka kthyer në rigjykim rastin ndaj ish zyrtarit të Agjencisë Kosovare të Inteligjencës Muhamet Krasniqi, i cili ishte dënuar nga gjykata themelore në Prishtinë me 2 vjet burg për keqpërdorim të pozitës apo autoritetit zyrtar, ndërkaq ishte liruar nga akuza për zbulim të informacioneve të klasifikuara dhe mosruajtje të informacioneve të klasifikuara. Presidenti i Zvicrës Guy Permalin ka bërë të ditur se gjatë pjesëmarrjes në samitin e 8 të Komunitetit Politik Evropian në Yerevan të Armenisë, ka zhvilluar biseda të shkurtra me disa lider evropian, përfshirë takimin me kryeministrin në detyrë të Kosovës Albin Kurti. Kolonat e gjate janë krijuar në autostradën Prizren-Suharek si pasoj e një rrëshqitjeje të dheut që ka ndodhur tash një kohë në këtë segment rrugor. Edhe pse ka kaluar kohë nga incidenti, mungesa intervenimit nga autoritetet përkatëse ka bërë që njëri shirit të mbetet ende i mbyllur për qarkullim. Irani ka marrë një përgjigje nga Shtetet e Bashkuara ndaj propozimit të tij të fundit për paqe, thanë mediat iraniane të lidhura me shtetin. Sipas agjencisë së lajmeve Tasnim, zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit tha se përgjigja e cila u dërguan nëpërmjet Pakistanit tani po shqyrtohet. Shtetet e Bashkuara në anën tjetër ende nuk e kanë konfirmuar se janë përgjigjur Teheranit zyrtar. Tre persona kanë vdekur pas një shpërthimi të dyshuar të virusit në një anije turistike që lundronte në Atlantik, deklaruan nga Organizata Botërore e Shëndetësisë për BBC-n. Një rast i hantavirusit është konfirmuar me 5 rastet e tjera të dyshuara në hetim. Një shtetas britanik thuhet se është në kujdes intensiv. Trepqa është finalistja e parë e play-offit në Superligën e Kosovës në basketbol. Finalen e madhe, skuadra Mitrovica se siguroi sonte me fitoren 103-96 ndaj PES në palestrën Karagaç. Sulmuesi i Kosovës Albion Rahmani ka shënuar golin e 10 për Sparta Pragën në elitën e futbollit të Çekisë. Rahmani sot shënoi golin e 2 në fitoren 2-0 të Sparta Pragës kundër Jablonecit në kuadër të gjiros e 31 të elitës së futbollit Çek. Sipas të dhënave të Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës, nesër mbi vendin tonë do të mbajë pjesërisht moti vranët me intervale me diell. Temperaturat minimale do të cilën ndërmjet 7 dhe 10 gradë, ndërsa maksimalet e ditës pritet të arrijë nga 17 deri në 20 gradë Celsius. Si sot me 3 maj 1802, Washington DC u shpall zyrtarisht kryeqytet i Shteteve të Bashkuara të Amerikës.
1: Në Klan Kosova FM, e dëgjoni pari, lajmin e fundit.
3: Hey, mos kërko ritmin. Ritmi gjen vetë. Klan Kosova FM.